Mm-hmm.

0: В Україні 4 ранку.
1: Єврокомісія починає стежити за ситуацією щодо українців у Польщі.
2: Чому мова ненависті щодо громадян України стає поширеною в польському суспільстві?
1: Що з цим робити? Як не допустити зростання ксенофобічних заяв? Я Лариса Задорожна.
2: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: У Варшаві відбулася акція «Моя Польща не б'є, не ображає, не цькує». У ній взяли участь поляки, які висловили солідарність з українцями, які живуть у Польщі. Також до канцелярії прем'єр-міністра Польщі і Міністерства внутрішніх справ і адміністрації була передана петиція, під якою підписалися 11 тисяч людей з закликом посилити боротьбу з ксенофобією, мовою ненависті та насильством проти громадян України у Польщі.
2: Про це поговоримо із Надією Яремою, координаторкою відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine». Пані Надію, вітаю, добрий день.
3: Доброго дня.
1: Ця акція, яка пройшла у Варшаві і в інших містах Польщі, хто її ініціював і, власне, що ставили перед собою за мету?
3: Організаторами цієї акції, яка відбулася в більше ніж 20 містах у Польщі, був Комітет оборони демократії, який дуже багато років працює у Польщі. Оця акція, яка відбулася в неділю, організована саме ними. Вони є нашою дружньою організацією, і вони також є співорганізаторами подій, яка відбудеться 24 серпня на Плацу Замковому. Події, яка є відзначенням Дня Незалежності України у Варшаві.
1: Ефект від цієї акції, от як ви вже відчули, все ж таки вже кілька днів пройшло після цього?
3: Після цієї акції, напевне, дуже багато є інформації в інтернеті, як позитивної, так і негативної. Ми це бачимо. Великий відгук позитивний від українців, які останніми тижнями чи місяцями, ті, які в Україні налякані, нажахані, що у вас там у Польщі відбувається, все-таки побачили, що виходять люди. Людей було у Варшаві, тут акції було дуже багато. Були різні плакати, різні лозунги на підтримку України, українців у Польщі. І це таки доволі гарно поширилося. І люди в Україні бачать, що у Польщі не все так погано, як вони могли собі в Україні думати.
2: А як це взагалі можна виміряти? Ну, тобто, коли ви робите низку заходів, напевно ж є якась постоцінка. Ну, тобто, о, там стало краще, або о, там більше відгуків. Ну, може в кількості, я не знаю. Якось можна зробити ту оцінку?
3: Ми, коли проводимо свої акції, якусь оцінок спеціально ми не проводимо, якщо акції не мають на меті якоїсь конкретної дії, передачі конкретного посилу чи листа до конкретних осіб, які можуть вплинути на дану ситуацію. Наприклад, коли ми дуже багато проводимо акції про військовополонених, ми там часто звертаємося до міжнародних організацій, до Червоного Хреста, тоді ми можемо оцінювати, як пройшла акція. Тут ми можемо оцінити по великому відгуку людей позитивному, по тому, що також на акції були представники влади, які підтримували. По тому можемо оцінити, що ситуація покращується, тому що якби ми бачимо не тільки оцю негативну сторону, а і позитивну сторону, її дуже важливо показувати також, тому що відомо, що негативна інформація в інтернет-просторі поширюється.

0: загальному також до інших національностей, бо ми також бачимо такі ситуації схожі із білорусами і іншими національностями.
1: А от знаєте, отут мені цікаво дуже, я хотів саме це питання поставити, бо тут і не тільки тут, у Варшаві є ще й там білоруська спільнота, є і росіяни, які навіть там б'ються за те, щоб представляти, так би мовити, опозиційну Росію в парламентській асамблеї, на інших там майданчиках. А чи вони якимось чином беруть участь в таких заходах, які напряму працюють з тим, що наробила їх країна?
0: Представники Білорусі беруть участь і приходять також на наші акції. З представниками Росії ми не маємо жодного контакту. Абсолютно.
1: Бо немає їх ініціативи в цьому?
0: Ми і ніколи не цікавились їх ініціативами, якщо чесно. Позиція Євромайдану зрозуміла і чітка вже дуже багато років, тому не можу вам взагалі відповісти на це запитання.
2: Чи до вас звертаються, власне, люди з проханням про допомогу? Ось подібні ситуації, як там дівчинка в автобусі, коли образив старший чоловік, так, ми те, що бачили, там побиття пари біля магазину. Можливо, щось до вас приходять такі люди, що ви їм радите, власне, і як багато таких випадків? Я не знаю, чи веде ваша організація якусь статистику, чи з вашими партнерами ви про це якимось чином теж взаємодієте?
0: Останніх декілька тижнів надаємо юридичні послуги. В нас є інформація на соцмережах, в нас є в нашій фундації є юрист, і люди можуть туди звертатися. Юрист у нас працює доволі недавно, тому якби юридична оця підтримка, тому не можу сказати, що таких зголошень є аж так багато.
2: Тобто ви відгукнулися на вимогу часу, так? Я правильно розумію?
0: Так, ми відгукнулися на вимогу людей з загостренням таким, сподіваюся, дуже тимчасовим ситуації, просто надаємо такі юридичні консультації. Також вони, якби, не завжди стосуються якихось проявів ксенофобії чи агресії, також дуже часто зі зміною, в зв'язку зі зміною трохи законодавства для українців, які є біженцями, також надаються консультації.
1: Давайте тоді розберемо в цих історіях всіх. Бо, наприклад, ми говорили історію з соціальними мережами. Я натрапив на одне дослідження, в якому говорять, що дописи і коментарі з негативною реакцією або негативними якимись висловлюваннями стосовно українців мережею поширюються більше. Саме мережею, не те, що вони розповзаються, як природньо розповзаються негативна інформація, а нібито алгоритми мережі підштовхують. Чи помітили щось подібне і взагалі, а що робити з тим?
0: Напевне, те, що ми і стараємось цим робити, показувати не тільки погану, а і світлу сторону польсько-українських відносин, тому що вона також є, вона величезна. Тільки, якби, фейки і негативна інформація, так як ви вже сказали, і я також раніше, вони поширюються швидше старатися. То, що ми і робимо, в нас були зустрічі і конференції, які присвячені дезінформації. Також на наших сторінках дуже часто є матеріали, як відрізнити дезінформацію, аби люди, які сидять по ту сторону екрану, могли зрозуміти, що саме в них викликає такі негативні емоції, аби люди просто самі вчилися цього, тому що дуже величезний шквал ботів, особливо зараз, перед, як в нас перед всіма великими подіями, ми завжди як організація бачимо наплив оцих ботів, він величезний. Тому ми, якби, свого боку стараємося пояснювати і стараємось також показувати дружбу польсько-українську, таку, яку ви бачили на акції у неділю. Прийшло багато людей. Була там я, 95%. Це були поляки, це були громадяни Польщі, які приязні, які допомагають, які підтримують, які не втомилися. Тому дуже важливо також показувати хорошу сторону.
2: От я якраз питання про це. Наш подкаст слухають і в Харківській області, наші партнери Радіо Накипіло, там теж слухають і транслюють наші програми. І от, власне, якщо б я знаходилася в Україні, читаючи цю стрічку, я подумала б, що взагалі Польща зовсім погано для українців. І я своїм колегам, зокрема в Фейсбуку, журналістам, які знаходяться в Україні, я завжди пишу, то не так, не читайте там заголовків, все ж таки ситуація виглядає. От як би ви описали,

0: описали всю цю ситуацію, яка зараз існує у Польщі. Тобто є проблематика, але чи настільки вона, як в заголовках, от як би ви оцінили і розказали людям, які живуть в Україні, що відбувається?
1: Ти маєш на увазі, чи насправді це все, чи тільки медійний галас, так?
0: Ну так, бо з українець, який живе в Україні, він сприймає, що в Польщі все погано, їдьте звідти. От що б ви відповіли?
2: Саме так, і до мене також пишуть мої друзі, знайомі, родичі, також з такою пропозицією, чи не змінити країну. Насправді все не є так, як виглядає в соцмережах. Так, ситуація погіршилась. Ми всі і в Україні, і в Польщі повинні розуміти, як багато коштів і старань вкладає Росія в дезінформацію. Ми повинні це розуміти всюди, де б ми не були. Вона вкладає їх не тільки в Польщу, але й в інші європейські країни. Іноді це схожі наративи, дуже часто це схожі наративи. Росія не придумує якоїсь нової проблеми. Вона бере ті конфліктні ситуації, які є, і їх підсилює. І ми це чудово знаємо. Тому у Польщі, як на мене, так, ситуація зараз загострена. Треба говорити, це правда, так, як воно є, але ситуація абсолютно не є така катастрофічна. Ми також повинні пам'ятати, що українці в Польщі...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Умовно, з якоюсь іншою країною, де є менше українців, відповідно, самі статистики про якісь такі випадки, вони будуть меншими. Не варто думати, що тут все є так погано. Це неправда. Бувають випадки, як в Україні, так і в Польщі є різні люди. І ми не можемо судити всю націю, всіх людей через от такі негативні моменти, які ми бачимо. Ми повинні також зосередитися на позитивних моментах, які є, а в Польщі їх дуже-дуже багато.
1: Цікаво, знаєте, з аргументами розібратись, бо, наскільки я розумію, людину, яка, от уявімо, на звичайній якійсь акції підходить людина і починає щось говорити там про українців там погано. Наприклад, уявімо, не знаємо, хто це, хай навіть не обов'язково там громадянин Польщі, хай навіть громадянин України буде, не суть. Але здається, що людина, яка налаштована на подібну історію, її нічим не переконаєш, ані аргументами якимись логічними, так чекайте, а українці там вже відплатили за ту допомогу, яку Польща оказує. Ну, не буде такого. А як тоді поратись з тим?
2: Дивіться, ми, проводячи акції, завжди, ну, щоб всі також розуміли, це не відбувається так, що ми десь собі виходимо і робимо собі акцію. Акція завжди є зголошена. Акцію завжди погоджує місто. На акції також завжди є поліція. Тобто, якщо людина хоче поспілкуватися, і ти можеш з нею поспілкуватися, і були в мене особисто моменти, коли людина хотіла поспілкуватися, чому так, а не інакше, мені здається, навіть доходило до якогось зрозуміння все-таки, чому ми наголошуємо, це було запитання про військовополонених саме в Польщі, а не в Україні. Відповідь, звісно, зрозуміла. В Україні ми і так всі знаємо і пам'ятаємо про військовополонених. А метою нашою є звернути увагу світу на нашу величезну проблему. Мені здається, вдалося навіть дійти до порозуміння з цією людиною. Тому важливо пояснювати. Звісно, якщо це є якісь вже прояви агресії, що відбувається, майже не пам'ятаю, аби щось таке було. Відповідно, на акціях завжди є правоохоронні органи, до яких можна підійти і звернутися, і вони допоможуть.
1: Виходячи з вашої відповіді, можна сказати, що саме те, що акція відбудеться, вже є певним сигналом, що от місто на акцію погодилося, місто підтримує, на відміну від фестиваль борщу, так, який проходив щорічно.
0: Ну, там організатори про це писали, ми не знаємо насправді, яка там ситуація відбувалася.
1: Тому я й не договорив, я ж кажу, що писали організатори про те, що вони не знайшли майданчик навіть для своєї акції. Ну, але поза тим.
0: Якщо вже заговорили про соціальні мережі, про російську дезінформацію, в польських соціальних мережах зростає кількість критичних дописів про Україну. Прес-клуб Польська оприлюднило власне дослідження про це. І от воно нам має назву «Образ України і українців у польських соціальних мережах». Охоплює період з 1 по 21 червня цього року. І за цей час було опубліковано 754 тисячі дописів про Україну, які зібрали понад 10 мільйонів реакцій і коментарів. коментарів. Ну і головний висновок, що зростає кількість саме критичних дописів про Україну. Лідерка Євромайдану Наталка Панченко теж дуже часто опиняється під шквалом якихось таких негативних коментарів, де не всі насправді поляки пишуть. Чи звертаєтеся ви кудись? Чи є ось, окрім того, розбираєтеся, де дезінформація самі, чи збираєте, чи зголошуєте ви до правоохоронних органів про такі? Є спеціальний інститут державний, який аналізує такі речі і бореться вже на державному рівні з дезінформацією. Щось таке було у вас в практиці?
2: Так, було раніше. Ми в відповідні служби зверталися, коли, звісно, йде загроза, погрози життю, це я можу розповісти, ну, навіть якби в свою ситуацію.
0: Розкажіть,
2: коли йде загроза безпосередньо життю, так, тоді, звісно, ми зголошуємо, куди треба, особливо, якщо це йде загроза життю навіть не там мені особисто, а моїм рідним, моїм близьким, ну, то тоді, звісно, зголошуємо. Коментарі також з такого нашого спостереження. Дуже багато ботів. У нас дуже багато ботів, і це можна просто перевірити, зайти навіть зараз на нашу сторінку в соцмережах і побачити, що там один пост умовно набрав 200 лайків і має там 20 коментарів, а інший пост має 800 лайків і 2000 негативних коментарів. Ну, тобто, зрозуміло, як це працює і зрозуміло, хто над цим працює. З приводу зголошень наших в деяких справах, наскільки знаю, вже навіть деякі справи близькі до завершення.
0: Тобто правоохоронні органи працюють?
2: Так, звісно. Деякі справи вже близькі до завершення. І, ну, коли є загроза життю, звісно, потрібно це зголошувати.
0: А ви, свій особистий досвід, у вас була хвиля таких повідомлень? Чи про що у вас конкретно? Як це відбулося?
2: Так, була хвиля повідомлень, де були погрози безпосередньо не тільки мені, а багатьом нашим волонтерам. Загрози життю. Ну, і, відповідно, це зголошено. Я дуже сподіваюся, що скоро всі винні будуть відповідати за свої чини, тому що в інтернеті тільки здається, що хтось є анонімний, а так насправді до кінця ніхто не є анонімний в інтернеті.
1: Але ж дивіться, мені завжди здавалося, що якщо це побутовий рівень, ну, то такий як спалах якоїсь агресії, ненависті, то він, як би сказати, не прорахований. А коли йдуть погрози там особисті, погрози життю, то це вже певна там концепція нападу. Я маю на увазі, що за цим може стояти якась саме організація, не просто людина, якій там, не знаю, особисто ви не сподобалися, або там якісь кроки не сподобались, а це ціле, ну, планування. Правда? Розкажіть,
2: так,
1: що це за
2: так, і так було в нашому випадку. Це якби не мені одній, а багатьом людям. Швидше за все, то, що ми всі думаємо, ми знаємо, ким це оплачено, і напевне воно оплачено рублями.
0: Свіжа з'явилася інформація. Євростат оприлюднив статистику перебування українських біженців в Європі, і виходить, що ця хвиля в соцмережах вона спрацьовує. Ось дані такі, що в червні Польща була лідером серед країн Європейського Союзу якраз з виїзду українських біженців. Не знаю, які причини, тут про це не йдеться, але ця цифра становить понад 6 тисяч людей, що 0,7%. Ну, тобто, це невелика, здається, цифра, але сама тенденція. Значить, потім йдуть Бельгія і Ірландія серед європейських країн. Євростат пише про іншу статистику, що збільшується кількість українських мігрантів, воєнних мігрантів. І тут лідери так Італія, Чехія та Німеччина зараз. Ви спостерігаєте зараз бажання поїхати з Польщі українців, я не знаю, з тими, з ким ви спілкуєтеся, наскільки це взагалі лунає?
2: Дивіться, тут також, напевне, важливо, бо бачила також схожу статистику, але інформація була там якби не до кінця вірною, тому що змінився статус Песелю Укр в багатьох людей, і багато людей просто змінили цей статус, знайшовши роботу, легалізувавшись іншим чином все-таки, і просто якби в них немає цього статусу. Чи виїжджають люди з Польщі, українці? Так. Так, серед наших волонтерів є люди, які вибрали інші країни і переїхали. Чи була основною причиною ксенофобія? Напевне, ні, але також є багато людей, які просто повертаються в Україну. Тому що є тиск, тиск тут в Польщі він відчувається також.
0: І насправді ще є економічний тиск. Вижити
2: теж. Так, економічний також тиск і також, ну, якби війна вже триває довго, і люди, які приймають просто таке рішення, це було, був тимчасовий вимушений виїзд, і ось він триває вже досить довго. Ну, в мене, наприклад, багато знайомих повернулось просто жити в Україну, незважаючи ні на що, тому що ніде не так добре, як вдома.
0: Чи буде впливати, наприклад, заяви партії ПІС щодо депортації чоловіків, які не працюють легально, до України? От такого, ну, порядку інформація.
2: Дивіться, давайте подивимось на речі так реально. Чи багато чоловіків в Польщі не працюють легально?
1: Не знаю.
2: Насправді, думаю, що ні, тому що, ну, ви багато знаєте українців, які не працюють.
1: Ну, кожен в своїй бульбашці.
2: Якби мені здається, що в Польщі, ну, є статистики, що дуже значна частина людей з України все-таки вони працюють. Тут дуже мало людей, які не працюють. Тому чи буде це впливати, не знаю, тому що, ну, насправді в Польщі, аби жити, потрібно працювати, і люди працюють. Ну, то тут немає цього соціального забезпечення такого, що ти можеш бути на соціалу і не працювати. Ну, тут ти не проживеш, це правда.
1: Поза тим, ця атмосфера, яка створюється, і ця атмосфера, яка створюється, можливо, суто інформаційними якимись шляхами і суто інформаційними якимись інструментами. Ми говорили в цій студії з експерткою з політології, і вона казала, що, ну, от буквально вибори ж скоро, і під вибори ця риторика ще загостриться. На що це дійсно вплине насправді? Чи вплине це на рівень безпеки, як думаєте? Чи вплине це на кількість людей, які виїдуть з Польщі?
2: Дійсно, ситуація перед виборами кожними стає трішки напруженішою. Ми маємо вже і зараз доволі напружену. Відповідно, напруження буде зростати, але чи вплине це якось прямо, не можу сказати. Побачимо.
1: Просто логічно було б сказати, що дійсно вплине, люди будуть боятися тощо. Але знаючи, знову ж таки, з власного досвіду, знайомі, друзі і так далі, багато хто адаптувався, багато хто інтегрувався, багато хто каже, та ну, я такого не зустрічав. І насправді багато людей кажуть, що вони не зустрічали жодного хейту. Де не впіймаєш, ну, таке можливо, мабуть, всюди.
0: Ну, я така людина. Я от сьогодні розповіла про охоронця на паркінгу, який сказав, я не розумію, що відбувається насправді, але я за українців, мої сусідки завжди підтримують, то якийсь мед приносять, то щось пригощають. Ну, насправді, от такого немає в моєму оточенні, причому це оточення, ну, таке, звичайних людей в будинку.
2: Так, я повністю з вами погоджуюсь, і це також різні люди, бо можна говорити там, дуже часто це поширено серед українців, що там, ну, не знаю, ти там працюєш в одній сфері, в твоїй сфері такого ти не спостерігаєш, а ось, наприклад, якби в тебе там була якась робота на продукцію, було по-іншому, ні, насправді не так воно все страшно, як виглядає в інтернеті, і також, ще раз скажу, українців в Польщі є дуже багато, відповідно, випадків також багато, але також бували випадки і в Німеччині, чи навіть летальні, ми знаємо. І в Штатах. Ну, тобто, не треба демонізувати того, чого насправді немає. Треба, ну, всім раджу зосередитись на кращій стороні і особливо зараз просто старатись доносити, публікувати і показувати все-таки оцих поляків, власне, які підтримують, які приносять мед, як ви сказали, оцих просто людей, тому що мені також дуже не подобається це особисто оце негативне висвітлення Польщі в Україні, тому що, ну, боляче читати, я тут живу вже багато років, і я знаю, так мені здається,
0: пройшли не одні вибори, так, можна
2: так,
0: сказати.
2: Так, з різних боків дуже багато хороших людей, і боляче читати, коли люди там, які були раз чи два в Польщі, роблять висновки, і ой, а ти знаєш, а на мене хтось там криво подивився, коли я їхала в аеропорт. Ось, тому не варто.
1: Слухайте, а, і зараз тільки подумав, а майже подібні речі я принаймні чув в 2004-2005 році в Україні і в 2014 році. Ну, те ж саме. От там я заговорив російською, там на мене щось косо глянули, а там я заговорив українською, на мене косо глянули. Тобто можна сказати, що ноги ростуть з одного і того самого географії?
2: Так, з тих самих, і платиться за ними тими самими рублями, і, ну, насправді, це дуже важливо про це пам'ятати, тому що історія, якби, вона постійно повторюється, і ми бачимо ті самі речі, ми бачимо, як вони відбуваються просто знову, знову і знову.
0: Ну, і мені здається, тут ще варто пам'ятати, от я цитувала посла України у Польщі Василя Боднарєва, він сказав про те, що, власне, а от уявіть, якщо до України приїжджає 2 мільйони поляків. Польща завжди була мононацією, так? І українці фактично були мононацією. Відчуйте, ось, коли через людину ти бачиш, чуєш чужу мову. Дуже важливий фактор, що нас, українців, тут багато.
2: Так, і люди є різні. Чи пам'ятаєте ви декілька місяців тому в українському знову інтернет-просторі історія про індусів була? В мене я їхала в Україну, я стільки про них начиталася, що я думала, що я зараз заїжджаю, і там кожна друга людина буде індусом. Я була в двох містах, і я не побачила жодного. Не знаю, де ті мігранти
1: трудові. Це означає,
2: трудові.
1: Що десь в іншому місці їх було багато.
2: Раз, і можливо раз або декілька разів їх хтось побачив, і як це рознеслося. От приблизно така сама ситуація з ксенофобією в Польщі. Ось.
0: Будемо на цьому ставити крапку і сподіваємося, що нашим подкастом ми розвінчаємо міфи.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Те, що проблема існує, це факт, і це теж не треба забувати.
1: Або, принаймні, змусили вас задуматись, замислитись і подивитись на все під іншим поглядом або іншим кутом зору. Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи Євромайдан Варшава та фонду Stand with Ukraine, з нами сьогодні. Дякую вам за розмову.
0: А з вами були Лариса Задорожна і Олексій Бурлаков. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
4: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Говорить

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Дергачі слухають радіо накипіло.

0: Радио накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо.

Україні 7 ранку. Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: 8 ранку. Новини на радіо накипіло.
1: У ЦПД спростували чутки про двотижневі локдауни у великих містах України цієї зими. У липні на Харківщині подорожчали фрукти та тютюн, а яйця і одяг подешевшали. В Україну йде нова хвиля спеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Минулого тижня російські війська 9 разів били по Харкову безпілотниками різних типів та авіабомбами. Унаслідок атак травмовано 3 мешканців міста. Загиблих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки влучань зафіксували у 7 районах Харкова. Пошкоджені енергетична та цивільна інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки, гуртожиток, склади та автівки. Зокрема, у Шевченківському районі вибуховою хвилею від удару кабом по передмістю вибило шибки у 11 багатоповерхових поверхівках та у школі. На Салтівці майже тиждень розбирали завали після влучання у 10-поверхівку 9 серпня. Також Харків продовжує розбудовувати захист проти FPV-дронів. Разом із військовими та інженерами тестуємо різні види захисту, відпрацьовуємо інженерні рішення, коригуємо безпекові протоколи, наголосив Терехов. Частина заходів вже працює і певний практичний результат ми бачимо. Але робити гучні висновки зарано. Терехов також додав, що частина роботи із очевидних причин публічно не коментують. Інформація, яка поширюється у ЗМІ про нібито локдауни у Києві, Харкові та Одесі, є лише особистим припущенням спікера, що немає стосунку до підготовки країни до опалювального сезону. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він підкреслив, що про локдаун взагалі можна говорити, хіба що згадуючи час пандемії, а минулої зими жодних локдаунів в Україні не було. Коваленко закликав не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам і фахівцям, безпосередньо залученим до процесів підготовки до зими.
2: Харківщина.
1: У липні споживчі ціни у Харківській області зросли на 0,4% порівняно із червнем, а у річному вимірі, тобто у порівнянні з липнем минулого року, інфляція сягнула 9,1%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Харківській області. Серед продуктів харчування найбільше зросли у ціні фрукти, масло, сир та молоко від 2 до майже 5,5%. Тютюнові вироби подорожчали на 4,1%. Водночас минулого місяця впали ціни на яйця на понад 10,5%. На 8,7% подешевшав одяг. Також стали трохи дешевшими взуття, алкоголь, цукор та макарони. Проїзд у транспорті також здешевшав, але не набагато. Лише на 0,2%.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині вдень обіцяють до плюс 35. Погода буде малохмарною, без опадів. Також синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах регіону сьогодні і найближчими днями. Нагадаю, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, наприкінці тижня у більшості областей України очікується нова хвиля спеки. У п'ятницю, 21 серпня, стовпчики термометрів покажуть плюс 32-37, а у суботу, 22 серпня, до плюс 38. Лише на заході та на північному заході буде прохолодніше, місцями пройдуть грози. Послаблення спеки прогнозують у неділю, 23 серпня, на півночі та заході, денна температура знизиться до плюс 23-28, на решті території все ще буде спекотно, плюс 29-34. У більшості регіонів опадів не буде. На Харківщині, за попереднім прогнозом, у другій половині тижня очікується денна температура до плюс 35. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У ЦПД спростували чутки про двотижневі локдауни у великих містах України цієї зими. У липні на Харківщині подорожчали фрукти та тютюн, а яйця і одяг подешевшали. В Україну йде нова хвиля спеки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Минулого тижня російські війська 9 разів били по Харкову безпілотниками різних типів та авіабомбами. Унаслідок атак травмовано 3 мешканців міста. Загиблих немає, повідомив міський голова Ігор Терехов. Наслідки влучань зафіксували у 7 районах Харкова. Пошкоджені енергетична та цивільна інфраструктура, приватні і багатоповерхові будинки, гуртожиток, склади та автівки. Зокрема, у Шевченківському районі вибуховою хвилею від удару кабом по передмістю вибило шибки у 11 багатоповерхівках та у школі. На Салтівці майже тиждень розбирали завали після влучання у 10-поверхівку 9 серпня. Також Харків продовжує розбудовувати захист проти FPV-дронів. Разом із військовими та інженерами тестуємо різні види захисту, відпрацьовуємо інженерні рішення, коригуємо безпекові протоколи, наголосив Терехов. Частина заходів вже працює і певний практичний результат ми бачимо. Але робити гучні висновки зарано. Терехов також додав, що частина роботи із очевидних причин публічно не коментують. Інформація, яка поширюється у ЗМІ про нібито локдауни у Києві, Харкові та Одесі, є лише особистим припущенням спікера, що немає стосунку до підготовки країни до опалювального сезону. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Він підкреслив, що про локдаун взагалі можна говорити, хіба що згадуючи час пандемії, а минулої зими жодних локдаунів в Україні не було. Коваленко закликав жодних локдаунів в Україні не було. Коваленко закликав

0: до майже 5,5%. Тютюнові вироби подорожчали на 4,1%. Водночас минулого місяця впали ціни на яйця на понад 10,5%. На 8,7% подешевшав одяг. Також стали трохи дешевшими взуття, алкоголь, цукор та макарони. Проїзд у транспорті також здешевшав, але не набагато, лише на 0,2%.
1: Погода.
0: Сьогодні на Харківщині в день обіцяють до плюс 35. Погода буде малохмарною, без опадів. Також синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах регіону сьогодні і найближчими днями. Нагадаю, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, наприкінці тижня у більшості областей України очікується нова хвиля спеки. У п'ятницю, 21 серпня, стовпчики термометрів покажуть плюс 32-37, а у суботу, 22 серпня, до плюс 38. Лише на заході та на північному заході буде прохолодніше, місцями прийдуть грози. Послаблення спеки прогнозують у неділю, 23 серпня, на півночі та заході денна температура знизиться до плюс 23-28, на решті території все ще буде спекотно, плюс 29-34. У більшості регіонів опадів не буде. На Харківщині, за попереднім прогнозом, у другій половині тижня очікується денна температура до плюс 35. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: На Харківщині рятувальники загасили 9 пожеж, що виникли через обстріли. Росіяни вкотре атакували цивільних. На Харківщині постраждали 7 людей. Газмережі перенесли ремонт у Новошлянському районі на після свят. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Близько 8:39 окупанти вдарили ракетою по печенігах. За попередню інформацію, ХОВА загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надається вся необхідна медична допомога. Через удар пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів, повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Працюють екстрені служби.
0: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак росіян у районі Вовчанська та обіг Бочкового, Лиману, Ізбицького, Нестерного та Волохівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати 5 разів у бік Радьківки та Петропавлівки.
0: Харківщина.
1: Минулої доби рятувальники ліквідували 9 пожеж, що виникли через обстріли окупантів. За даними ДСНС Харківщини, під ударами опинилися Харків, а також Богодухівський, Харківський, Чугуївський, Лузівський та Ізюмський райони. Постраждали 8 людей, зокрема одна дитина. Найбільша пожежа сталася у Богодухівському районі, де через влучання по підприємству спалахнув склад на площі 800 квадратних метрів. У Златополі після атаки БПЛА горіла трава на площі 500 квадратних метрів, постраждали 2 людей. У Вербівці палали житлові будинки та авто. То постраждала одна людина. За добу окупанти били по Харкову та 11 населених пунктах області. Загиблих немає, але медична допомога знадобилася 7 мешканцям області, зокрема 2 дітям, повідомляє ХОВА. Найбільше постраждав Ізюм. Там поранення отримали 18-річний хлопець та 9-річна дитина. Ще 4 літніх людей зазнали гострої реакції на стрес. У селищі Золочево поранено 28-річного чоловіка. Також медики надали допомогу 15-річному підлітку, який був травмований 14 серпня у Лузівській громаді. Росіяни били по містах та селах Харківщини ракетою, КАБами, РСЗВ та понад 80 БПЛА. Зокрема, вночі дроном «Молнія» вони вдарили по АЗС в індустріальному районі Харкова. Пошкоджені житлові будинки в Ізюмському та Чугуївському районах, склади АЗС у Харкові та Близнюках, а також школа у Златополі.
0: Харків.
1: Плановий ремонт на газових мережах у Новошлянському районі Харкова перенесли на 24-27 серпня. Про це повідомила Харківська міська філія газмережі. Нагадаю, раніше у компанії планували провести роботи 18-20 серпня. Без газу залишаться мешканці будинків на 5 вулицях. Точні адреси дивіться у Телеграм та Фейсбук Харківської міської філії газмережі. Сьогодні через ремонт контактної мережі із 10 ранку до 14 години припинений рух трамваїв проспектом Тракторобудівників від вулиці Нескорених до розворотного кола Салтівське. Про це повідомила міськрада. У цей час трамваї номер 16, 16А, 23, 27 і 30 курсуватимуть до перехрестя вулиці Нескорених і проспекту Тракторобудівників замість розворотного кола Салтівське. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доведеться одразу починати з поганих новин. Хотілося б, звісно, кращого, але ось про що пише Олег Синьгубов. Зараз буду його цитувати. Це начальник Харківської обласної військової адміністрації. Уранці 18 серпня російська армія завдала ракетного удару по селищу Печенігі. За попередньою інформацією, загинули 10 людей, щонайменше 10 людей. Ще 8 постраждали. Такі дані озвучив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов у себе в телеграм-каналі. Зараз зацитую. За попередньою інформацією, загинули 10 людей, ще 8 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога, написав Синьгубов. У селищі є руйнування, пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин і щонайменше 7 автомобілів. Ми, звісно, будемо стежити за всією інформації, яка буде надходити щодо подолання наслідків. Вчора обстрілювався так само і інші громади, про Добропіль можемо говорити. Але будемо давати, про все будемо говорити згодом. Мене звати Володимир Носков. Я буду разом з вами до 11-ї години, а почнемо ми з обговорення резонансної, скажімо, такої теми. Можливо, б ми менше б звернули на неї увагу, але сама постать, яка займається адвокатською діяльністю, вона викликає у багатьох військових багато запитань, а йдеться саме про колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака. Давайте зараз будемо говорити про його ініціативу і як на неї реагують інші військові, громадські активісти, журналісти. Тож почнемо.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Другий корпус Національної гвардії «Хартія» долучився до всеукраїнської ініціативи Національної асоціації адвокатів України НАУ. «Адвокат Плюс», так називається проєкт, проєкт безоплатної первинної правової допомоги військовим заснував колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Співпрацю керівництва «Хартії» критично сприйняли десятки військовослужбовців, зокрема серед них є і письменник, він також у лавах «Хартії», це Сергій Жадан. Він заявив, що негативно ставиться до співпраці із проєктом Єрмака. Інформація про долучення підрозділу «Хартія» до програми «Адвокат Плюс» з'явилася 14 серпня в телеграм-каналі «Група захисту Андрія Єрмака». Оце так поповнення, пишуть у дописі. Це велика довіра з боку. Це велика довіра з боку військових і великий крок уперед для проєкту «Адвокати

0: до програми «Адвокат Плюс», це означає, що 6 бригад і 2 полки матимуть ще надійніший юридичний тил. Йдеться в інформації в телеграм-каналі «Хартії». Допис ілюструє світлина, на якій Єрмак спілкується із командиром «Хартії» полковником Ігорем Оболенським. Одначе, один із найвідоміших хартійців, який брав участь у створенні підрозділу на початку повномасштабного російського вторгнення, письменник і військовослужбовець Сергій Жадан не зрозумів такого захоплення адвокатським проєктом Єрмака. Він написав, що не бачить різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Послухаємо цитату із допису у Фейсбуці Сергія Жадана.
1: Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватися від своїх. Очевидно, що корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія – це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати.
0: Отже, ми почули цитату із допису Сергія Жадана, і вже багато з'явилося коментарів під цим дописом. Свою думку щодо репутаційних ризиків також коментують представники сил оборони, громадські діячі. Багато, дуже багато написали, і ці дописи дуже, скажімо так, різного міркування, різних міркувань. Зрештою, командир «Хартії» полковник Ігор Оболенський заявив, що саме Андрій Єрмак сприяє створенню бригади. Андрій Єрмак був одним із тих, хто в 2023 році, пише Оболенський, відкрив нам двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні. Він допоміг переконати президента Володимира Зеленського, тому що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, у який варто інвестувати. Кінець цитати. Командир наголосив, що програма «Адвокат Плюс» є добровільною, а корпус відкритий до інших ініціатив із юридичною підтримкою. У соціальних мережах проєкту «Адвокат Плюс» зазначено, що за військовими підрозділами та бригадами закріпляється адвокати НАУ, вони консультують бійців безпосередньо в зонах бойових дій або онлайн. Проєкт уже працює в багатьох військових підрозділах на різних напрямках. Тому Андрій Єрмак, якого власне, будемо зараз говорити про те, що будемо міркувати про те, що чому Андрій Єрмак, якого підозрюють у корупції, після звільнення із посади голови президентського офісу, так завзято зацікавився юридичним захистом військових. Це сталося на початку березня, і от він активно працює в новоствореному комітеті Національної асоціації адвокатів України і захисту постраждалих від збройної агресії проти України, який, власне, і започаткував проєкт «Адвокат Плюс». Ну і поміркуємо, чи є підстави ставити в один ряд адвокатську діяльність Андрія Єрмака і адвоката кума російського президента Володимира Путіна, йдеться про Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України. І чому він все-таки не стримав слово і сам не пішов воювати? Про це говоримо в етері радіо «Накипіло». На зв'язку зі студією журналістка BBC News Ukraine Софія Середа. Софія, доброго ранку.
2: Вітаю.

0: Дякую за запрошення до вашого ефіру.
1: Так. Вибачай, що трохи довго, але сама знаєш, скажімо так, постаті дуже відомі, і треба дотриматися, що називається, всіх-всіх-всіх балансів, щоб потім не виникнуло ні у кого запитань. Бо враховуючи попередні досвіди, то це зараз дуже важливо. Давай попробуємо спочатку розібратися, з'ясувати взагалі, чому Андрій Єрмак почав займатися адвокатською діяльністю, і чи пробував він вже цей механізм, цей інструмент використовувати навіть у судовому процесі, коли йшлося про те, щоб брати його під варту?
0: Відповідаючи на твоє питання, я, мабуть, спершу повернуся у часи, коли Андрій Єрмак протягом кількох років очолював офіс президента, і вже тоді можна було помітити, наскільки часто він намагається фотографуватися із різними військовими. Тобто, в принципі, він любив багато робити фотографії, оприлюднювати там навіть під час якихось офіційних візитів кудись із президентом. Пан Єрмак завжди намагався бути в центрі уваги. Ми пам'ятаємо фотографію, коли там було багато світових лідерів на якомусь саміті, і от по центру був Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, а навколо різноманітні президенти і або прем'єри різних країн. Ну, фото виглядало таким трошечки незвичним, та, для таких дипломатичних світлин, які ми звикли бачити.
1: Але це в межах політичної, української політичної культури.
0: Так, загалом так. Просто хтось любить фігурувати на фотографіях, хтось ні. От Андрій Єрмак дуже любив фото. І, власне, він ще тоді публікував різноманітні фото з військовими. Особливо кількість цих фото збільшилася, наскільки я пам'ятаю, перед його відставкою. Відставка відбулася наприкінці листопада минулого року. Ну і після того, витримавши певну паузу, Андрій Борисович повідомив, навіть не він повідомив, журналісти знайшли, що він повернувся до своєї адвокатської діяльності.
1: Насправді, здається, за реєстрами вони це побачили.
0: Так, за реєстром адвокатів, так, вони побачили, що він поновив своє адвокатське посвідчення. Цей реєстр відкритий, власне, будь-хто із наших слухачів може загуглити Єрмак Андрій Борисович, реєстр адвокатів, і подивитися, там є і контактні дані, і історія змін фактично його посвідчення. Тому що на момент, коли він очолював офіс, він свою адвокатську діяльність припиняв. Адвокатом Андрій Єрмак був ще до того, як почав працювати у органах держвлади, у офісі президента. Він, я нагадаю, можливо, хтось пропустив або забув цю сторінку його біографії, спеціалізався на захисті авторських прав. І
1: він же ж якраз не просто юристом був захисту авторських прав, а якраз із командою і «Вечірнього кварталу» співпрацював.
0: Так, він працював із командою «Кварталівської», власне, з тих часів вони і познайомилися із Володимиром Зеленським. Ну і тепер, коли світлі часи, скажімо так, для Андрія Єрмака в офісі президента закінчилися, він повернувся до того, що він, мабуть, вважає, вміє найкраще, до того, щоб захищати права інших. Тобто спочатку він отримав, поновив своє посвідчення, і там буквально за кілька місяців, всередині весни цього року, стало відомо, що Андрій Єрмак почав займатися захистом військових, їхніх родин, ветеранів.
1: І не просто, а створив цілий там комітет. І його
0: так, цілий комітет. Насправді, створення таких комітетів у межах самої структури, от асоціації цієї адвокатів, вони, ну, це не є чимось таким особливим. Це можливо, і навіть багато інших різноманітних напрямків існує. Утім, от, мабуть, розуміючи, по-перше, актуальність нинішніх часів, а по-друге, все ж таки, я б не відкидала момент такої певної пошуку для себе репутаційної вигоди. Андрій Єрмак зупинився саме на захисті прав тих, хто зараз в центрі нашої уваги, це військові, військовослужбовиці.
1: Тим паче можна завжди сказати, якщо будуть запитувати його, чому у військо не пішли, можна завжди сказати, ви мене неправильно зрозуміли, я хотів займатися тим, чим найкраще вмію займатися, і от я тепер їх захищаю, їжу аж на Там поближче максимально до лінії фронту, тим паче говорить, що він дійсно приїжджає у військові підрозділи і не в тилові частини, а саме поближче туди їде.
0: Я навіть скажу більше, спеціально для цих поїздок суд буквально тиждень, тижні, півтора тижні тому дозволив, змінив для Андрія Єрмака запобіжний захід, і він розширив території, якими може пересуватися Андрій Єрмак із своїм електронним браслетом. Я нагадаю, що наприкінці травня Єрмаку дали зобов'язання не відлучатись за межі Києва та Київської області. Це відбулося у рамках справи, де його підозрюють у сприянні легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. І кілька місяців Андрій Єрмак виконував це зобов'язання. Далі його захист звернувся до суду. І ось тепер, 10 серпня, суд дозволив йому відлучатися у Запорізьку, Луганську, Херсонську, Миколаївську, і, мабуть, Донецьку області, не впевнена, але плюс-мінус.
1: Якщо співпрацює з Харків, очевидно, що, можливо, ще там розширять і зможе тоді на Харківський теж.
0: Можливо, їжджати. Там і Харківська є, я просто, умовно кажучи, в голові не тримаю всі деталі цього, але логіка така, що він це просив, тому що до нього постійно зверталися, з його слів, командири різних військових частин, просили про юридичний захист, і, відповідно, щоб виконувати ось цю роботу, він мав до них їздити. І суд поки що пішов йому на зустріч. Чи реально він допомагає тут, я б не судила без без знання додаткових деталей. Тобто виглядає так, принаймні з фото.
1: Я не думаю, що він особисто там працює адвокатом у якогось там.
0: Як мінімум, він точно збирає.
1: А менеджери це точно, так.
0: Так, він може точно збирати скарги, і якщо зайти навіть на такий маленький сайт їхньої організації «Адвокат Плюс», то там можна побачити умовно наглядову раду, керівництво, адвокатів, які працюють, то Андрій Єрмак, звісно, що там присутній, навіть фотографія є. Мабуть, мені здається, що він зараз відкрив для себе, це таке моє припущення, знову ж таки, дозволю собі оціночне судження, враховуючи, що раніше він займався авторським правом, і це абсолютно інша сфера правозахисту зі своїми правилами, зі своєю логікою захисту, то, ймовірно, він зараз проходить якісь курси підвищення кваліфікації, або, можливо, десь сам здобуває якусь, як мінімум, особисту, персональну освіту, як максимум, десь, можливо, вчиться. Мені про це невідомо, але я точно хочу сказати, що для того, щоб захищати військових і військовослужбовців, і ветеранів, треба мати специфічні знання. Сподіваюся, що вони в нього є.
1: Добре, ми спостерігаємо за справою Міндіча на плівках, які оприлюднені, є голос, який ймовірно схожий на Андрія Єрмака, йдеться про справу там НАБУ і САП, так? Чи зможе він це потім використовувати, на ваше припущення, як один із додаткових аргументів про там свій патріотизм, про те, що, знаєте, як там просять суд дати характеристику людину, чи могла там вона щось вчинити чи ні, і от якщо йому там, наприклад, військові теж напишуть гарну характеристику, що от подивіться, він робить таку справу, він нас захищає безкоштовно.
0: Я єдине уточнення зроблю, що голосу Андрія Єрмака на плівках немає, там логіка звинувачення полягає дещо в іншій площині, а саме, по-перше, слідчі, детективи, вони спочатку ідентифікували Єрмака із переписок між іншими фігурами.
1: Ось так, я перепрошую.
0: Так, його підписували, там кілька було варіантів, як це робили, був псевдонім, який використовували люди, з якими він був менш знайомий, і був псевдонім, який використовували, скажімо так, ближче коло знайомих йому осіб. Тобто, чи справді це Єрмак, ми до рішення суду стверджувати не можемо.
1: Не маємо права, так.
0: Є припущення наразі, що йдеться саме про колишнього голову Офісу Президента. Наприкінці травня я дуже уважно стежила за судовими засіданнями у цій справі. Особисто була у ВАКСі, коли розглядалося клопотання про обрання йому запобіжного заходу. І можу сказати, відповідаючи на другу другу частину твого питання, чи використовує він свою співпрацю військовому на свій захист, то виглядає, що так. Чому? Тому що коли була така заключна частина у дебатах, да, у виступах сторони захисту і обвинувачування, адвокат Єрмака Ігор Фомін, він взявся зачитувати цілу купу, в нього така була папочка листів від різних частин, виглядали вони плюс-мінус ідентично, і в кожному із них йшлося про те, наскільки Андрій Єрмак ефективно, правильно, своєчасно, повноправно допомагає їхнім підрозділам у захисті тих чи інших частин. Тобто, очевидно, що захист Андрія Єрмака намагався використати його співпрацю із військовими, як мінімум, для таких репутаційних бонусів, та, скажімо, особливо у суді. Тобто, це така доволі болючий удар по його репутації. Ми можемо пам'ятати, що для Андрія Єрмака його публічна репутація дуже важлива. І багато політиків, з якими доводиться спілкуватися там за останні ці роки, завжди відзначали, що коли з одного боку Єрмак намагався токсичити, як вони говорять, інших, то щодо себе він завжди розповідав, який він класний, намагався от створити образ такого незамінного гравця для президента. Ну і, власне, мабуть, зараз йому хочеться, щоб його сприймали незамінним таким адвокатом, людиною у системі правосуддя, яке може займатися захистом військових. І можемо бачити, що він робить усе, щоб як це рухатися в цьому напрямку.
1: Я все розумію, гарна ідея, але тут запитання, чи кожному, наприклад, адвокату дозволяють приїжджати безпосередньо у підрозділ, і ще, як вони говорять, максимально близько на лінію, де там вони знаходяться, так, ну, я не кажу, що прямо аж на нуль, да, але десь там поближче, що називається, да, чи для цього потрібен особливий дозвіл. Ми знаємо, ну, принаймні, можемо припускати за неофіційними там контактами, неофіційними джерелами про те, що у нього були теплі стосунки із Олександром Сирським, і коли була історія із Михайлом Федоровим, і після його відставки говорять, що Єрмак їздив до Сирського в один із командних пунктів, щоправда, невідомо там з якою ціллю, але тобто якісь у них такі контакти були, напевно, які і сприяли ось такому активному розвитку проєкту «Адвокат Плюс». Ну, ще раз кажемо, що він стартував у березні.
0: Я би не бралася оцінювати, можливо, теплоту чи близькість стосунків Єрмака із колишнім головкомом Сирським. На жаль, ну там особисто у мене занадто мало інформації для того, щоб говорити там саме про цей аспект. Утім, щодо доступу Єрмака на фронт, я можу сказати наступне. Я не зовсім знаю всі деталі, як адвокати можуть, скажімо так, їздити в такі поїздки, але я можу провести аналогію із журналістами, які теж не є військовослужбовцями, утім, можуть бути присутні на, ну, на такій крайній межі або там безпосередньо дуже близько до лінії бойового зіткнення. Чому це можливо? Тому що...
1: Але зачекай, ми маємо пройти там купу процедур. Не
0: так, я про це хочу сказати, що чому це можливо? Тому що у кожного журналіста, який працює на фронті, у лінії бойового зіткнення, є акредитація ЗСУ, яка означає перевірку цього журналіста різноманітними службами, відповідальними, там, які перевіряють персональну інформацію, умовно кажучи, бекграунд цієї людини. Плюс, ну, є стандартна історія про лист, там, запит від редакції на роботу із таким підрозділом. Тому, звичайно, що схожі правила можуть бути і для адвокатів, і чому б ні. Тому що для багатьох військовослужбовців дуже складно покинути місця виконання своїх завдань або там безпосередньо розташування підрозділу через те, що, ну, навіть у відпустку їм з'їздити насправді важко. Тобто набагато простіше адвокату приїхати туди, зібрати якийсь фідбек, якщо є, да, якісь скарги, і потім попрацювати з ними. Тому що військовослужбовці, на жаль, не мають такої розкоші їздити туди-сюди, там, не те, що для консультації з адвокатом, а просто навіть для побачення із рідними. І, на жаль, військові між собою навіть так трохи по-чорному жартую, да, що єдиний вихід для багатьох – це просто отримати поранення, щоб або трохи в лікарні полежати, да, і полікуватися, і побачити рідних, або якщо це поранення, яке передбачатиме там списання із військової служби, то це буде дозволяти якби повернутися до плюс-мінус нормального життя. І ну, ми знаємо, що військові втомлені за ці роки, хтось взагалі воює із 2014 року. Тому, якщо підсумувати, то логіка, чому Єрмак міг би і мав би їздити на фронт, вона є. Тому що, як я вже пояснила, ну, це набагато простіше організувати таким чином персональну комунікацію з військовими. Чи може він мати механізми, як їздити туди? Так, очевидно, це теж йдеться про якусь спеціальну систему допуску, так, у вигляді якихось дозволів. Наскільки, я не знаю, близько чи далеко він приїжджає до лінії бойового зіткнення, ну, ми, як мінімум, поки що можемо судити лише з його, як це, фотографій, да? До речі, цікаво, я підписала на цю його нову групу в Телеграмі. Хто пропустив Андрія Єрмака, коли він був головою Офісу Президента, був один Телеграм. Зараз вони створили інший Телеграм, де публікують більше якраз про діяльність от ініціативи «Адвокат Плюс». Але із цікавого, це ще нагадує такий певний альбом, який Єрмак інколи відкриває і згадує добрі старі часи, коли він був разом із президентом. От він там інколи публікує фотографії, приурочені до якихось подій, які відбувались там кілька років тому і закінчуються дописи. Угадайте, хто всіх цих людей зібрав, от, натякаючи про себе. Ну, кому цікаво, просто зайдіть, подивіться на...
1: Ностальгія.
0: Ностальгія, так. Можливо, він там, я не знаю, за чаєм чи за кавою переглядає ці фото і вирішує, що треба ними поділитися із широким
1: залом. Я взагалі звернув увагу, що писав Ігор Абалєнський, командир Хартії, так, що саме Єрмак допоміг переконати Зеленського у тому, що добровольче формування може вирости у ефективний підрозділ, у який варто інвестувати, і щоб він відкрив нам двері, власне кажучи, великі двері, так? І таке враження, що це якоюсь мірою як вдячність Єрмаку, ось те, що залучив його адвокат плюс до свого підрозділу, що вони зможуть їздити. Але ми побачили реакцію соціальних мереж, навіть писали про відбілювання Єрмака, що ця історія буде використана. Я це якраз запитання про і заголовки, і про відбілювання поставив речнику, прес-офіцеру корпуса «Хартія» Володимиру Дягтярьову. І я хочу, щоб ми почули, що він говорить про ризики.
2: Я думаю, що нема сенсу зараз обговорювати кожен заголовок, тому що їх багато, і вони різні, і різна емоційна навантаженість їх. І ясно, що кожен говорить про свою якусь біль в цих коментарях і заголовках. Але якщо говорити про факти, «Хартія» стала черговим підрозділом, таких вже, мені здається, більше 10 точно бригад різних родів сил військ, збройних сил і Національної гвардії, які приєдналися до програми безоплатної адвокатської юридичної допомоги, яку надає Національна асоціація адвокатів України. І, власне, меморандум про цю безоплатну допомогу, він підписаний з Національною асоціацією адвокатів. В межах цієї програми будь-який з військовослужбовців «Хартії» при виникненні там якихось питань, пов'язаних з там юридичних, він може звернутися до тих там десятків чи там сотень адвокатів, які входять в асоціацію адвокатів, які надають цю допомогу безплатно. І це насправді правовий захист, свій чинник. Дійсно, у корпусі є сильна юридична служба, проте завдання юридичної служби – це, власне, захист інтересів корпусу. Але корпус – це і підрозділи, там, це десятки тисяч бійців, кожного з них можуть бути свої питання, там отримання якоїсь допомоги, консультації з приводу, там, наприклад, там списання, мобілізації, отримання УБД тощо. Ну там безліч правді питань, які не закриває юридична служба, тому що ну це не її функція і задача. І власне цей правовий захист — це важливий чинник, ну тому що ми успадкували радянську військову культуру, яка гідність воїна принижувала. А утверджувати людей в їхній гідності можна лишити роботу. І от, власне, та культура поваги до бійця, вона допомагає згуртовувати підрозділ, і правовий захист – це, власне, один з форм такої роботи поваги. Це не монополістична якась історія. Ми готові прийняти допомогу від будь-якого бізнесу, організації, які готові безоплатно надати. Таких, на жаль, останнім часом стає менше, але все одно періодично вони з'являються.
1: А якщо це безоплатна допомога, яку пропонує політик, особа є дуже неоднозначною, викликає дискусії, і до якої багато запитань, і, зокрема, пов'язаних із корупцією, з правом Міндіча і так далі. Ну, на це ж, напевно, треба зважати, от про що пишуть користувачі різних соціальних мереж, тому що вони хартію звикли сприймати як одну із таких патріотичних, сучасних підрозділів корпус.
2: Ну, таким вона була і залишається. І, власне, наші ключові базові принципи і цінності, на яких ми стоїмо, це, власне, повага до життя військовослужбовця, це виконання тих задач, які перед нами ставить головнокомандувач по звільненню території і захисту території і звільненню нашої. Ну, ми, власне, це бачимо. Там харків'яни, я думаю, розуміють і бачать, де росіяни були в травні 24-го року, коли відбувся другий наступ, а вони вже були, власне, в Липцях, і де вони є зараз, і наскільки Хартія і інші підрозділи змогли посунути, відсунути. І, власне, ті зусилля, які зараз разом з Харківською обласною військовою адміністрацією Хартія робить для того, щоб захистити місто від FPV, це теж, власне, результат нашої роботи. Оце, власне, наші базові цінності. Тому, якщо говорити про те, за якими критеріями можна судити, засуджувати і вимагати звітності від підрозділу, то це, в першу чергу, це виконання бойових задач. В другу чергу, це збереження життя людей. В третю чергу, це...
1: Ну, але ж репутаційна складова для вас теж дуже важливою є, пане Володимире.
3: Якщо в когось із наших волонтерів або донорів є будь-які сумніви з приводу того, що ми, наприклад, там застосовуємо допомогу, яку отримали там не за призначенням, то ми абсолютно відкриті показати, як розподілена там та чи інакша допомога, яку ми отримали. Тобто питання етики для нас в першу чергу воно в тому, як ми ставимось для бійців, і вдруге, як ми ставимось до, власне, тої уваги і ресурсу, яку надають наші донори-волонтери, і, власне, всі наші донори-волонтери, з якими ми працюємо, ми там пояснювали, роз'яснювали, що наші цінності залишаються критичними. Ми розуміємо, що в людей є якась певна там, очевидно, ну, незадоволення тим, як працює наша, можливо, там судова система, чи якісь інші органи. Але тоді, напевно, свою увагу і енергію варто би було скерувати туди до них, а не на бойовий підрозділ, який просто зараз захищає Харків і проводить активні бойові дії на Куп'янщині.
1: Ну, ось так відповів на запитання про репутацію і історію із долученням Хартії до ініціативи Андрія Ярмака і Національної адвокатської спілки, яка називається «Адвокат Плюс», прес-офіцер Хартії Володимир Дягтярьов. Я ще раз звертаюся наостанок, бо маємо завершувати, до журналістки BBC, Софії Середи. Софія, які думки, коли почули цей коментар?
0: Ну, я би підсумувала нашу розмову і не тільки коментар таким чином, що от багато є закидів і, зокрема, порівняння, і те, що ти на початку говорив, да, що проводять таку паралель між Андрієм Ярмаком і Віктором Медведчуком. Може, це вже хтось і забув, хто такий Віктор Медведчук. Людина, такий старожил української політики, адвокат. Найвідоміша його справа, звісно, по захисту Василя Стуса. Утім, як людина, яка багато свого часу досліджувала біографію Медведчука, можу сказати, що це не єдиний його захисник, про якого мали би знати, тому що там ціла, скажімо так, низка людей, яким, у яких він був державним адвокатом за часів Радянського Союзу. Мені здається, що паралель із Медведчуком у випадку Єрмака не зовсім коректна. І тут я не Сергій Лещенко, який написав, що як це розгул демократії і ця думка перебор. Я трошечки про інше. Насправді, попри всю токсичність репутації Андрія Єрмака, він, по-перше, все ж таки інакший, ніж Медведчук. Це дві різні по типажу людини, і тут ми навіть не говоримо про їхні професійні здібності, говоримо суто про їхній психотип. Це дві абсолютно різні людини. При всіх мінусах, при всій токсичності Медведчук, дозволю оціночне собісудження, він все ж таки був більш професійний політик, ніж Єрмак. Я спробую пояснити, що я маю на увазі. Тобто це людина, яка, можливо, і робила багато неприємних для України там або для оточення речей. Утім, як мінімум, він не займався інтриганством та пліткарством. Тому що, коли говориш із політиками абсолютно різних рівнів, це не йдеться лише там про слугу народу, а й про людей із опозиції, які мали можливість, мали нагоду перетинатися з Єрмаком. Дуже така поширена теза – це про те, що Єрмак постійно шукав ворогів. Тобто, як мінімум, в цьому вони різні. Щодо того, яким має бути адвокат, тут теж треба зробити таку ремарку. На жаль, в уявленні суспільства дуже часто серед людей має бути або ідеальне зло, або ідеальне добро. Це те, що частково сказав наприкінці свого допису Ігор Оболенський. Він це говорив трошечки в іншому аспекті. Що маю я на увазі? В уявленні людей завжди ти маєш, є умовний злочинець, якого ми готові засудити до рішення суду. Утім, робота адвоката якраз і полягає в тому, що він має захищати людей, навіть тих, які нам не подобаються. Тому що він розуміє, що в правовій державі люди можуть бути різні, і, відповідно, його підзахисний теж може бути не святий. То до чого я веду? Коли Ігор Фомін захищав Єрмака, всі накинулися, як він мав там право це робити. Утім, Єрмак, попри все, громадянин України, і він так само має право на захист. І коли зараз Єрмак займається адвокатською діяльністю, очевидно, що він це використовує в нарощення собі репутаційних бонусів. Утім, наскільки ефективно він це робить, станом на зараз, наприклад, у мене відомостей нема. А що, якщо він там справді комусь допоможе? Але я би теж тут підкреслила ще одну річ. У Оболенського, здається, було в дописі, що, значить, немає достатньої кількості ініціатив. Насправді є. І, можливо, це не державні, але той самий принцип Масіна Єма, колишнього військовослужбовця, нині ветерана, він теж займається допомогою військовим. Тобто ініціативи різні є. І у підрозділів, як на мене, завжди є вибір, з ким співпрацювати.
1: І мені ще все-таки здається, що є питання в доступі безпосередньо до підрозділів, але це ми вже будемо далі з'ясовувати в інших наших етерах, як співпрацюють, як комунікують з різними громадськими організаціями, ініціативами адвокатськими, це точно. Ну і будемо стежити, чи це для... От адвокат плюс для Єрмака дійсно така юридична благородна ініціатива, чи це все-таки про політику? Дякую дуже, журналістка BBC News Україна Софія Середа разом зі мною була. Ми слухали також коментар прес-офіцера Хартії Володимира Дегтярьова. Маленька пауза музична, і нас вже чекають наступні гості. Дякую.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: А ще раз звертаємося до ракетного удару по печенігах. Отже, як повідомив моїм колегам Олександр Гусаров, це якраз очільник печенігської громади, о 8:40 по центру поцілило дві бандеролі. Він говорить, що вже триває розбір завалів. Одна із бандеролей влучила у кав'ярню. Серед загиблих є загиблі та відвідувачі, а інша бандероль поцілила у стоянку. Це все відбувалося у центрі селища. Також Суспільне повідомляє про те, що після завданого удару по печенігах двох поранених везуть до лікарень Харкова, чоловіка із опіками, жінку із акубераптравмою. Іншим пораненим медики надають і надали вже допомогу на місці. Звісно ж, продовжують там ще працювати екстрені служби. Ну і повертаюся до самого повідомлення начальника Харківської обласної військової адміністрації. Він говорить, що загинуло щонайменше 10 людей і постраждали 8. Отже, це останні новини по цьому випадку. Є синхрон, так у нас спереду цього, ти кажеш? Давайте тоді послухаємо.
2: О 8:40 з інтервалом в хвилину дві ракети «Бандероль». Там була автостанція, там магазини, там кафе, нова пошта, багато так торгівлі. Дуже жваве місце, багато було людей. В парковку одне влучання в парковку автостанції, а друге влучання, пряме влучання в кафе. Ну, як, звісно, були люди, загинули люди, працівники закладу, також відвідувачі. На парковці багато загиблих, поранених. Ну, ще до кінця ми масштаби цієї трагедії, повірте, для нас це великі втрати і дуже-дуже серйозний удар наніс ворог. Розбирають завали внутрі закладу, ще дивляться персонал і відвідувачі. Так, звісно, це місцеві відвідувачі, люди, які перехожі. Це ранок, це жвава. 8:40, уявляєтесь. Звісно, всі служби працюють, екстрена медична допомога. Наші ДСНС, вони взагалі, герої, молодці хлопці, відразу після. Я був на робочому місці, я особисто приймав участь в операції по спасінню людей, по ліквідації всіх наслідків, таке інше. Це все було на моїх очах.
1: Олександр Гусаров, очільник Печенігської громади. І ще раз кажу, повідомляється про загиблих, що найменше 10 людей. І ще 8 постраждали. Їм зараз надається допомога і ведуться розбір завалів. Я дуже перепрошую перед нашими гостями, які вже чекають, але ранок сьогодні дуже тривожний, і ми маємо відстежувати оперативно за подіями. Далі будемо говорити ось про що, про комунальний транспорт Харкова. Тепер можна дізнатися за стосунку Open Харків. Після оновлення функціоналу в додатку з'явилася мапа руху автобусів, тролейбусів, бусів і трамваїв. Далі користувачі можуть переглянути розклад наземного транспорту та метрополітену, а також інформацію про зупинки й найближчі укриття на випадок повітряних тривог. Однак, за відгуками містян, на відміну від інших програм, у застосунку Open Харків від міської влади поки що немає точного часу прибуття автобусів чи тролейбусів. До слова, Open Харків – це офіційний мобільний застосунок для жителів та гостей Харкова з інформацією про міські сервіси та послуги, а де також працює і можна знайти цифрову картку харків'янина. Про нові транспортні сервіси, які можна побачити у застосунку і ними користуватися, отже, застосунок Open Харків, говоритимемо в етері радіо Накипіло, і на зв'язку зі студією заступник директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матіас. Пане Володимире, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Заступниця директора міського департаменту цифрової трансформації. Якраз цей департамент займався оновленням і розробкою цього функціоналу транспортного. Ірина Котрильова. Пані Ірино, вам теж доброго ранку.
4: Вітаю всім так. Слухачам.
1: Ще раз у вас перепрошую, що довелося чекати. Ну, в такому режимі зараз працюємо. Пані Катерина, давайте ви одразу розкажете про функціонал, який ви запропонували користувачам. Ну, це вже нова вкладка виходить, так?
4: З радістю розповім. Open Харків – це сучасний мобільний застосунок для зручної швидкої взаємодії з містом. Ми на протязі минулого року і дотепер працювали над багатьма сервісами в цьому застосунку. І це один з, скажімо так, затребуваних сервісів мапа транспорту, про який просили харків'яни, коли ми опитували їх, і нарешті ми змогли його випустити. Це молодий сервіс, який в подальшому буде розвиватися. На сьогодні ми можемо подивитися, вибрати маршрути, додати їх до улюблених, які користуються щодня наші мешканці. Можемо передивитися зупинки, який транспорт проходить через ці зупинки. І ще багато цікавого. Також там є інформація про метрополітен, про виходи метрополітену. Тобто наразі це, ми вважаємо, що дуже корисно для наших містян.
1: Угу. Так, добре. Скажіть, ви можете вже відповісти на запитання від містян, чому у застосунку не можна побачити, що, наприклад, через 5 хвилин приїжджає трамвай, та як це у інших містах України? Чому ви не додали таку можливість?
4: Ну, скажімо так, ми свої сервіси розвиваємо поступово, да? І ті сервіси, які існують вже багато-багато років, вони, скажімо так, дають таку можливість. Ми працюємо над цим. Я думаю, що буде можливість і в нашому міському офіційному міському застосунку переглядати цю інформацію.
1: Угу. Володимире, ну, зрозуміло, що ви зацікавлені, посадовці, які відповідають за пасажирський транспорт, у тому, щоб якомога найбільше було у вас користувачів послуг, да, ваших, що називається. А яку ви реакцію бачите вже на цей сервіс? І мені цікаво, як ви долучалися до створення цього оновлення цієї вкладки. Ви, я так розумію, якраз і надавали ось ці карти, ось ці розклади.
3: Так, пане Володимир, все ви правильно кажете. Щодо відгуків, я можу сказати, що я дуже багато читаю коментарів в різних групах, в різних соціальних мережах.
1: І всі вам коментарі подобаються? Які не подобаються? Давайте одразу проговорювати.
3: Я читаю всі коментарі, звісно. По-перше, я бачу позитив дуже великий, тому що це люди розуміють, що це перший офіційний додаток, де взагалі є щось про транспорт Харкова, про його розклади, про його режими роботи, про онлайн місце знаходження транспорту, тому це дуже великий плюс. І я бачу реально дуже багато коментарів задоволених там містян, які користуються цим сервісом. Одночасно з цим, звісно ж, ми бачимо якісь пропозиції щодо покращення, якісь там якусь критику.
1: Ну, скажіть, що люди вам пропонують, які пропозиції? Давайте, отака, щоб розмова була предметною, Володимире.
3: Ні, ну пропозиції, вони ж там не знають, знаєте, деяких технічних, наприклад, нюансів. Коли в нас тривога в місті Харкові, то беруться дані щодо знаходження транспорту по GPS. Якщо ви знаєте, що коли тривога, GPS коректно не працює, і там є такі повідомлення, що зробіть щось, щоб все одно було видно. Ну, ми ж розуміємо, що це технічно дуже складно. І якщо і можна буде це зробити, то це не сьогодення.
1: Тобто оцей момент із тим, що люди не можуть побачити, коли приїжджає трамвай, якраз і пов'язаний із системою GPS, що вона гальмується, коли починається тривога, так?
3: Так, так, саме так. І, ну, це проблема не тільки ж нашого міського застосунку, але всіх
1: застосунків. Це взагалі проблема застосунків таксі, наприклад, теж.
3: Так, теж саме. От, наприклад, є такі коментарі. Я вважаю, що вони не дуже там об'єктивні, але все одно.
1: Але ні, це не те, що об'єктивні, люди ж не в усьому, як то кажуть, можуть розбиратися. Це треба і комунікувати, пояснювати. Так, пане Володимире.
3: Є деякі коментарі, які там направлені на, знаєте, пропозиції щодо якогось благоустрою вже просто транспортних там транспортної інфраструктури. Вони не стосуються саме застосунку, але от ми
1: а що може залишити бачимо. Такий комент, ну, можливість коментувати та і от, наприклад, писати відломані.
3: Ні, вони ж коментують в соціальних мережах, зі скріншотами і так далі. І те, що от по кожній зупинці хотіли б люди бачити розклади, і саме по кожній, це в нас є теж такий технічний нюанс. Я думаю, ми з часом, якщо пані Ірина нам дозволить, то ми це зможемо пропрацювати разом.
1: Скажіть, а ви можете, пані Ірина, а можете тоді узгодити і, знаєте, можливо, з такою приміточкою написати приблизно, да? Прибуває тут і за умови там, наприклад, тривоги, це може посуватися, наприклад, да? Можете так якось писати?
4: Я думаю, що ми все одно працюємо в цьому напрямку, і я думаю, що прийдемо до якогось вже більш вивіреного рішення, щоб ми могли надати його містянам, і містяни могли вже користуватись цими даними від міста і будувати свої свою логістику, куди їм необхідно добратися.
1: А так, тут ще надійшов коментар, пане Володимире, одразу прилетів, чи оновлюються дані у руху, що є ну, там, через затримки тривоги або корки на дорогах і... Там є такий сталий час за розкладом, який от не може рухатися.
3: Ну, ми зараз, пані Ірина не дасть сказати неправильно, ми зараз якраз працюємо над тим, щоб були оперативні повідомлення для людей, якщо на випадок якихось позаштатних ситуацій. То це доволі складний механізм, особливо в умовах воєнного часу. Тому, звісно, ми розуміємо цю проблему, ці побажання від користувачів, і це для зручності харків'ян, звісно, і гостей міста буде дуже правильно так зробити.
1: А будете писати в застосунку, наприклад, рух трамваїв змінюється там і називаєте номера, як от повідомляє зараз сайт міської ради, просто туди ж далеко не всі заходять, та це ми журналісти там сидимо, а люди, я не думаю, що їм там цікаво то все читати.
3: Ні, це, звісно, в планах таке є, звісно, це ж для...
1: Або, наприклад, небезпечно у п'ятихатках, тому там на годину згорнули цей маршрут, не доїжджає до такої зупинки, будь ласка, зважайте на це, наприклад.
3: Я думаю, в принципі, будь-які затримки треба сповіщати людям, якщо є можливість це зробити, то, звісно, всі працюють над цим напрямком. І ви питали щодо залучення роботи нашого департаменту до цього застосунку, то... Дійсно, ми працювали разом постійно з департаментом цифрової трансформації. Ми надавали певні дані щодо зупинок міського транспорту, маршрутів, їх місце знаходження і так далі. Тобто була проведена дуже велика ретельна робота. І треба розуміти, що всі застосунки, що були раніше, вони не офіційні, тому будь-які помилки, що там могли були бути, і або там все стосувалось графіку в руху, коли часто посилались на те, що там в тому застосунку написано один час, а автобус не приїжджав, то це були неофіційні дані, і тому якби ніякої відповідальності ніхто не ніс. Ми повинні розуміти, що зараз у нас офіційний застосунок, тому це зовсім інші підходи до формування цього додатку.
1: Володимир, Ірина, я вас дуже прошу, залишіться на 7 хвилиночок. Ми зараз короткий випуск новин послухаємо, бо знову ж таки печеніги, ми маємо дізнатися нове. Я тільки скажу слухачам, що кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 17 людей. Про це пише Олексій Негубов і новини.
0: Новини на радіо накипіло.
5: Росіяни вдарили по селищу Печеніги на Харківщині. Загинули щонайменше 10 людей. Рятувальники Харківщини за добу загасили 9 пожеж, що виникли через обстріли. У Харкові газмережі перенесли ремонт у Домишлянському районі на після свят. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
0: Харківщина.
5: Сьогодні вранці росіяни атакували Печеніги Чугоївського району двома дронами-ракетами «Бандероль». Удар був по центральній частині селища, розповів керівник громади Олександр Гусаров. За його словами, удари прийшлися на район магазинів, пошти, кафе, де вранці було багато людей. Влучання були у радіусі близько 50 метрів одне від одного. Одна «Бандероль» влучила у кафе. Гусаров додав, що дані щодо загиблих та поранених не остаточні. У селищі триває розбір завалів. Нагадаю, окупанти вдарили по Печенігах близько 8:39. За попередньою інформацією, ХОВА загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали. Їм надають медичну допомогу. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів. В етері Суспільного начальник ХОВА Олексій Негубов розповів, що зона руйнувань у Печенігах велика. Нині там працюють екстрені служби.
0: Новини з фронту.
5: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак росіян у районі Вовчанська та обіг Бочкового, Лиману і Бицького, Нестерного та Волохівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати 5 разів у бік Радьківки та Петропавлівки. Минулої доби рятувальники ліквідували 9 пожеж, що виникли через обстріли окупантів. За даними ДСНС Харківщини, під ударами опинилися Харків, а також Богодухівський, Харківський, Чугуївський, Лузівський та Ізюмський райони. Постраждали 8 людей, зокрема одна дитина. Найбільша пожежа сталася у Богодухівському районі, де через влучання по підприємству спалахнув склад на площі 800 квадратних метрів. У Златополі після атаки БПЛА горіла трава на площі 500 квадратних метрів, постраждали 2 людей. У Вербівці палали житлові будинки та авто. Постраждала одна людина.
0: Харків.
5: Плановий ремонт на газових мережах у Немишлянському районі Харкова перенесли на 24-27 серпня. Про це повідомила Харківська міська філія газмережі. Нагадаю, раніше у компанії планували провести роботи 18-20 серпня. Без газу залишаться мешканці будинків на 5 вулицях. Точні адреси дивіться у Телеграм та Фейсбук Харківської міської філії газмережі. Сьогодні через ремонт контактної мережі із 10 ранку до 14 години припинений рух трамваїв проспектом Тракторобудівників від вулиці Нескорених до розворотного кола Салтівське. Про це повідомила міськрада. У цей час трамваї номер 16, 16А, 23, 27 і 30 курсуватимуть до перехрестя вулиці Нескорених і проспекту Тракторобудівників замість розворотного кола Салтівське. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
1: Реклама.
0: Новини на радіо Накипіло.
5: Росіяни вдарили по селищу Печеніги на Харківщині. Загинули щонайменше 10 людей. Рятувальники Харківщини за добу загасили 9.
0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Уай.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: А президент України Володимир Зеленський висловлює співчуття рідним і близьким загиблих у Печенігах. Зараз відомо про 10-рох. І вже повідомляється про зростання кількості постраждалих до 17. Ми потім ще поговоримо про це, а я знову Підключаю до студії заступника директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Володимира Матяса та заступниці директора міського департаменту цифрової трансформації Ірину Котрильову. Ми з ними говоримо про Open Харків, про те, що там з'явився новий у них сервіс, і тепер можна вже стежити за транспортом. І пане Володимире, пані Ірино, пишуть, в метрополітені ж немає повітряних тривог, а отже там рух є стабільним. Ну, звісно ж, якщо не враховувати скачки струму, те, що буває під час обстрілу, чи зовсім знеструмлення.
3: Так, звісно, метрополітен це стосується тільки в одному випадку, коли це пов'язано з електропостачанням.
1: Так, можна буде зробити тоді там графік, питають користувачі Open Харків.
4: Наразі в Open Харкові вже оприлюднено графік, можна вибрати будь-яку станцію, вибрати це будній чи вихідний день і подивитися розклад з цієї станції, коли прибуде потяг, і розраховувати свій час.
1: Угу. Ірина, можете свіжою аналітикою поділитися за тиждень роботи? 6 днів працює?
4: Так, ми запустили цей сервіс з 10-го серпня, і на сьогодні в нас вже дуже гарна динаміка. Скажімо так, ми маємо 7296 унікальних користувачів цього сервісу, да? Кількість переглядів деталей маршруту досягає більше 9 тисяч. Як для першого тижня, це дуже гарні показники. Я думаю, що в подальшому вони будуть тільки зростати. Тому користуйтесь нашим застосунком, офіційним застосунком.
1: От так. Добре. Пане Володимире, я подумав про те, що це ж застосунок можна у безпекових заходах для себе, особистої безпеки, завантажувати все-таки. Да?
4: Давайте я трошки розповім про ці безпекові. Хочу звернути увагу слухачів, що в застосунку є мапа незламності, так, де на якій розташовані багато шарів, таких як укриття, там пункти незламності, пункти харчування для населення. І цю мапу можна завантажити в офлайн режимі, да, і користуватися, коли немає світла та інтернету. Тому це також безпековий захід, який ми впровадили цього року у лютому місяці.
1: А я навіть, пані Ірина, навіть і не тільки про це думав, а думаю все-таки про людей, які живуть якраз в районах, де найлегше дістають оці FPV-дрони і бандеролі, про які ми сьогодні багато говоримо. Так, якби люди знали, наприклад, що за 5 хвилин автобус, вони б швиденько підбігли, сіли і поїхали, щоб там не було черг. От ми, до речі, про це говорили із Богданом Гладких, як уникнути в п'ятихатках черг, щоб не було додаткового ризику. Пане Володимире, ви думали, як уникнути цих черг, щоб не стояли по 10-15 хвилин маршрутки, автобуси?
3: Ну, звісно, цей сервіс якраз і дає змогу подивитись, по-перше, графік руху, наприклад, по кінцевій зупинці і зрозуміти, коли саме буде автобус, щоб не чекати на зупинці по 15-20 хвилин особисто,

0: роблять, вони приходять на зупинку там за 2-3 хвилини і майже не чекають, не стоять просто неба.
1: А можливо там так само розмістити у вкладці і правила безпеки пасажирів у таких надзвичайних випадках, коли з'являється епівіха, я знаю, так у Києві там роблять, у інших містах вже проговорюють із людьми, ну, Укрзалізницю давайте візьмемо, да? Вони ті, на кожному стовпі, здається, вже розвісили ці правила і з кожної праски про них говорять, що з'явилася небезпека, швиденько виходьте і якомога далі відходьте від поїзда. Можливо, щось подібне у нас треба зробити, щоб люди знали, що треба робити.
0: Так, звісно, ми зараз працюємо над цим, я ще зараз не можу всього сказати, як це планується, що воно буде працювати, але ми обов'язково вийдемо в інфопростір з цією інформацією і зможемо людям пояснити, як краще робити в тій чи іншій ситуації. Ну,
1: тобто зараз розробляється ось цей алгоритм правил безпеки, так?
0: Він в нас постійно якби є, цей алгоритм для певної групи маршрутів, там от ми П'ятихатки говорили. Звісно, ті маршрути, які більш небезпечні, називаємо це так, то там зовсім інші інструкції щодо водіїв і для їх поведінки. Зараз я ж кажу, що працюємо над тим, щоб повністю зробити до цей алгоритм по всьому місту, але не буду забігати вперед. Тим паче ситуація постійно динамічна, ви бачите, по безпековій ситуації. І я думаю, ми обов'язково про це ще поговоримо.
1: Скажіть, чи не збираєтеся ви якраз прибрати оці, я не знаю, як професійною мовою називається, коли по 15-10 хвилин перерва, так, можливо, так, стоїть водій і збирає пасажирів на кінцевих зупинках, щоб от транспорт був у постійному русі. Люди підійшли, поїхали, підійшли, поїхали.
0: Ну, це ж може бути пов'язано, якщо мова зараз про наші муніципальні автобуси, тролейбуси та трамваї, то це може пов'язано бути тільки з графіком, що в них так закладено, бо це або обід, або це технічний якийсь технічна
1: зупинка. Але безпекові причини ж можуть коректувати графік, правда ж?
0: Ну, це якраз пов'язано з різними оперативними ситуаціями, які можуть бути. Тому от ми саме над цим зараз і працюємо, будемо розмовляти і будемо про це сповіщати людей.
1: Угу. І останнє запитання до Ірини. Скажіть, будь ласка, чи тестуєте ви свій застосунок Open Харків? Я просто ще не дійшов до нього. Треба дійти і мені потестувати саме на доступність для людей із порушенням здоров'я, незрячих, наприклад, слабозорих, щоб читалися вони різними спеціальними програмами екранного доступу?
2: У нас в застосунку вже є вкладка для інклюзивність, да? Там, де користувачі можуть збільшити шрифт, зменшити.
1: Але ж до цієї вкладки треба дістатися. І якщо от ми говорили із людьми, які займаються цими програмами, вони говорять, що не повинна бути окремої якоїсь вкладки, де можна, там, наприклад, тільки користуватися людям з інвалідністю, да? А повністю, от як Приватбанк, наприклад, як Уклон, як інші великі компанії, вони повністю роблять застосунок зручним для таких людей, користувачів.
2: Ну, я думаю, що ми будемо розвивати цей напрямок. Я вам перелічувала ті заходи, які ми вже зробили, да? Інструментарій. Але будемо рухатися в цьому напрямку.
1: Добре, домовилися. Якщо що, телефонуйте, я вам підкажу фахівців із задоволенням, з ким ми спілкувалися і хто дійсно в цьому цікавиться і знається. Я дуже вам дякую, дуже сподіваюся, що цей застосунок зробить пересування пасажирів ще більш комфортним і зручним, і головне, зараз це безпечно, правда? Друзі, щойно спілкувався із заступником директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Володимиром Матісом та заступником директора міського департаменту цифрової трансформації Іриною Котрильовою. І я дякую, що ви залишилися з нами і все прокоментували.
0: Дякуємо.
1: Дякую. Так.

0: Побачимо.
1: Да, ви можете відключатися, а я ще нашим слухачам скажу, що звісно ж на трагедію, можемо вже так говорити, у печенігах відреагував президент України Володимир Зеленський. Він у себе в соціальних мережах написав, що сьогодні вранці жорстоко росіяни жорстоко завдали удару по людному перехрестю у печенігах на Харківщині, туди, де розташовані пошта і магазини, а навколо лише житлові будинки. Так пише Зеленський. Станом на зараз відомо про 10 загиблих. Володимир Зеленський висловлює співчуття, каже, мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу. На місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З'ясовуються всі обставини цієї трагедії, пише у себе в телеграм-каналі Володимир Зеленський. І далі він додає, ми обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери, мається на увазі, напевно, міжнародні, теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримку України. І є ще повідомлення від директора екстреної допомоги, екстреної швидкої допомоги Віктора Забашти. Пише Суспільне, що 14 людей із 17 постраждалих у печенігах ушпиталили, розповів в етері Суспільне студія директор центру екстреної допомоги Віктор Забашта. За його словами, іншим надали допомогу на місці. Забашта також говорить, що у поранених є опіки, уламкові поранення, є люди у тяжкому стані. Ну і ще раз ми зараз вмикнемо записаний нашими колегами із медіапорта коментар голови печенігської громади Олександра Гусарова. Він сказав, що о 8:40 на печеніги в центр прилетіло дві бандероля. Слухаємо.
2: О 8:40 з інтервалом в хвилину дві ракети «Бандероль». Там була автостанція, там магазини, там кафе, нова пошта, багато так торгівлі. Дуже жваве місце, багато було людей. В парковку автостанції, а друге влучання, пряме влучання в кафе. Ну, як, звісно, були люди, загинули люди, працівники закладу, також відвідувачі. На парковці багато загиблих, поранених. Ну, ще до кінця ми масштаби цієї трагедії, повірте, для нас це великі втрати і дуже-дуже серйозний удар наніс ворог. Розбирають завали внутрі закладу, ще дивляться персонал і відвідувачі. Так, звісно, це місцеві відвідувачі, люди, які перехожі. Це ранок, це жвава. 8:40, уявляєте собі. Звісно, всі служби працюють, екстрена медична допомога. Наші ДСНС, вони взагалі герої, молодці хлопці, відразу після. Я був на робочому місці, я особисто приймав участь в операції по спасінню людей, по ліквідації всіх наслідків, таке інше. Це все було на моїх очах.
1: Олександр Гусаров про трагедію у печенігах. Уранці 18 серпня о 8:40 російська армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги. За попередньою інформацією загинуло 10 людей і вже зараз повідомляється про щонайменше постраждалих 17 жителів Печеніг. Звісно ж, увечері ми продовжимо про це говорити, і цю тему підхопить, зокрема, моя колега Тетяна Федоркова. Отже, вже ви її почуєте із свіжою інформацією після 18-ї години, ну, а що години свіжі випуски новин. Дякую Алику Йохно за супровід звукорежисерський. Тепер можете слухати музику.
0: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

Ранкові ранок. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе, реве,

0: 12 година. Новини на радіо накипіло.
1: Зросла кількість постраждалих у печенігах. На Харківщині російський агент зареєстрував для окупантів 27 старолінків. Запізнюється кілька поїздів харківського напрямку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Кількість постраждалих внаслідок атаки у печенігах зросла до 17 людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога. За даними директора центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, 14 постраждалих ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. В етері Суспільного Забашта розповів, що у поранених опіки, уламкові поранення, є люди у тяжкому стані. Нагадаю, сьогодні близько 8:40 росіяни атакували центр селища Печеніги на Харківщині двома дронами ракетами «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. За попередньою інформацією ХОВА загинуло 10 людей. Як розповів у коментарі для радіо «Накипіло» керівник громади Олександр Гусаров, ця цифра може бути неостаточною.
3: Там була автостанція, там магазини, там кафе, нова пошта, багато так торгівлі. Дуже жваве місце, багато було людей. Одне влучання в парковку автостанції, а друге влучання, пряме влучання в кафе. Звісно, були люди, загинули люди, працівники закладу, також відвідувачі. На парковці багато загиблих, поранених. Ще до кінця ми масштаби цієї трагедії, повірте, для нас це великі втрати і дуже-дуже серйозний удар.
1: Наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару. Військова контррозвідка СБУ затримала в Ізюмі зрадника, який на замовлення росіян займався верифікацією терміналів Starlink. Окупанти планували використовувати ці 27 систем супутникового зв'язку для координації штурмів та дронових атак на Харківщині. Як повідомили в СБУ, безробітний переселенець із Луганщини шукав легкий заробіток в Instagram. Спочатку він оформив термінал на себе, а згодом залучав місцевих жителів для масової реєстрації обладнання. Крім того, він мав збирати координати ЗСУ для ворожих обстрілів, сподіваючись на евакуацію до окупованої Луганщини. СБУ затримала агента за місцем проживання. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні деякі поїзди харківського напрямку курсують із значним запізненням. Як повідомили в «Укрзалізниці», через вплив бойових дій майже на 4 години затримується потяг номер 2122 Харків-Львів. Також запізнюються рейси номер 93/94 Хелм-Харків на 2 години 55 хвилин. Поїзд номер 113/114 Харків-Ужгород на 2 години 23 хвилини. Поїзд номер 7/8 Одеса-Харків на 1 годину 20 хвилин. І поїзд 251/252 Харків-Дніпро майже на 40 хвилин. Також із міркувань безпеки затримуються електрички у напрямку Лозової. В «Укрзалізниці» нагадали, що у разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Стигма – це негативно забарвлений стереотип, який впливає на сприйняття людини та відношення до неї. Явище стигматизації, що має місце на особистісному рівні, є основою дискримінації вже на рівні суспільства. Відомо, що за допомогою стереотипізації ми спрощуємо сприйняття реальності. Нагадаю, що стереотип може бути як позитивний, так і негативний. А ось стигма – це тавро, і воно завжди має негативне значення. Стосовно стигматизації, це працює таким чином, що ми звертаємо увагу на одну характеристику та в результаті повністю сприймаємо людину через цю її особливість. стигматизація напряму стосується і ментального здоров'я. На превеликий жаль, в українському суспільстві досі існують упередження щодо людей, які страждають на ментальні розлади, та їх відверта стигматизація. До прикладів стигматизації відносять використання так званих стигматизуючих слів, які на перший план виводять хворобу, а не особистість. Навпаки, важливо пам'ятати, перед нами людина, яка хворіє на шизофренію, а не шизофренік. Людина, що зловживає алкоголем, а не алкоголік. Людина, що страждає на розлад харчової поведінки, а не анорексичка. Наша мова може реально травмувати. Пам'ятаємо про це кожного разу, коли формулюємо подібним чином. Також до стигматизації відносять думки і вислови про те, що нібито психічне захворювання є просто вибором людини або пояснюється недостатньою активністю щодо його подолання. Наприклад, це просто в твоїй голові. Треба просто полюбити життя. Або навіщо так драматизувати, воно минеться саме. Безумовними проявами стигматизації є відмова в стосунках, роботі, будь-якій взаємодії людині, що має ментальний розлад. Це впливає не тільки на якість життя людей, що мають діагностовані психічні захворювання, а й обмежує можливості своєчасного звернення за допомогою через страх отримати діагноз тим, хто ще не був у лікаря. Розповсюдження стигматизації щодо людей, які страждають на ментальні розлади, пов'язане з тим, що їх природу не завжди просто зрозуміти. Складається неправильне упередження, що вони є результатом лінощів, слабкості, можуть бути небезпечними для оточення або їх прояви є заразними. До того ж, будь-яка стигматизація, в тому числі направлена на людей з ментальними розладами, завжди є відображенням внутрішнього конфлікту людини, яка стигматизує. За нападами, агресією та неприйняттям іншого, насправді, ховається страх. Неможливість його визнати спонукає спробувати відгородитися від потенційної проблеми через зневагу до людини, що вже цю проблему має. Це, вочевидь, стосується будь-яких видів стигматизації. Стигматизації щодо ваги, сексуальної орієнтації, соціального статусу, будь-яких хвороб. В результаті людина, яка, наприклад, страждає на ментальний розлад, залишається сам на сам із своєю проблемою, ризикує втратити соціальні зв'язки, підтримку та розуміння. Стигма народжує відчуття неправильності, патологічності, сорому та, як наслідок, бажання сховатися. Пам'ятайте, перед нами завжди людина. Не хвороба, не характеристика. Це стосується усього, в тому числі і ментальних захворювань. Отримання доказової інформації, звернення до фахівців та розуміння походження і розвитку хвороб, а головне – можливості їх контролювання і лікування – це важливі кроки до подолання стигматизації. Як і чесне зізнання собі, що, можливо, агресія на іншого – це просто прояв безпорадності та страху, джерело якого усередині, а не зовні. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша година. Новини на радіо накипіло.
1: Зросла кількість постраждалих у Печенігах. На Харківщині російський агент зареєстрував для окупантів 27 старолінків. Запізнюється кілька поїздів харківського напрямку. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Кількість постраждалих внаслідок атаки у Печенігах зросла до 17 людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олексій Губов. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога. За даними директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, 14 постраждалих ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. В етері Суспільного Забашта розповів, що у поранених опіки, уламкові поранення, є люди у тяжкому стані. Нагадаю, сьогодні близько 8:40 росіяни атакували центр селища Печеніги на Харківщині двома дронами ракетами «Бандероль», повідомили в офісі генпрокурора. За попередньою інформацією ХОВА загинуло 10 людей. Як розповів у коментарі для радіо «Накипіло» керівник громади Олександр Гусаров, ця цифра може бути неостаточною.
3: Там була автостанція, там магазини, там кафе, нова пошта, багато так торгівлі. Дуже жваве місце, багато було людей. Одне влучання в парковку автостанції, а друге влучання, пряме влучання в кафе. Звісно, були люди, загинули люди, працівники закладу, також відвідувачі. На парковці багато загиблих, поранених. Ще до кінця ми масштаби цієї трагедії, повірте, для нас це великі втрати і дуже-дуже серйозний удар.
1: Наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці удару. Військова контррозвідка СБУ затримала в Ізюмі зрадника, який на замовлення росіян займався верифікацією терміналів Starlink. Окупанти планували використовувати ці 27 систем супутникового зв'язку для координації штурмів та дронових атак на Харківщині. Як повідомили в СБУ, безробітний переселенець із Луганщини шукав легкий заробіток в Instagram. Спочатку він оформив термінал на себе, а згодом залучав місцевих жителів для масової реєстрації обладнання. Крім того, він мав збирати координати ЗСУ для ворожих обстрілів, сподіваючись на евакуацію до окупованої Луганщини. СБУ затримала агента за місцем проживання. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні деякі поїзди харківського напрямку курсують із значним запізненням. Як повідомили в «Укрзалізниці», через вплив бойових дій майже на 4 години затримується потяг номер 2122 Харків-Львів. Також запізнюються рейси номер 93/94 Хелм-Харків на 2 години 55 хвилин. Поїзд номер 113/114 Харків-Ужгород на 2 години 23 хвилини. Поїзд номер 7/8 Одеса-Харків на 1 годину 20 хвилин. І поїзд 251/252 Харків-Дніпро майже на 40 хвилин. Також із міркувань безпеки затримуються електрички у напрямку Лозової. В «Укрзалізниці» нагадали, що у разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Ви не були? Слухайте «Накипіло».

0: Москалівка слухає радіо Накипіло.
1: Не кидай мене, моя чарочко, не жени мене, тишенкарочко, не жени мене, дай убитися, в тебе бридкою улюбитися. Не без жінки я, не без хати я, все у мене є відмоклята я. Хліба досита, маю засіку, маю волики, маю пасіку. Моя хаточка повна чашечка, моя жіночка, мота пташечка. Та тяжкі мої болі більні, бо не маю я волі вільні.

0: улыбаешься, а вона у плач забиваєшся.
1: Ой, я п'ю тебе, жінку любою, не кидай мене чарку грубою, не кидай мене, моя чарочка, не жени мене.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Пам'ятаєш річ, велику ніч, і десь попіля нас уральська річка, та сосни, і що соснами зовуть, та тиша ледве в руна не дійшла.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Реклама на Радіо Накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Вай.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Дарина. Новини на радіо Накипіло.
1: Печенізькі громаді оголошені дні жалоби. На півночі Харківщини проводять примусову евакуацію. Спецслужби викрили харківця, котрий привласнював кошти на потреби сил оборони. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 18 і 19 серпня у Печенізькій громаді оголошений днями жалоби, повідомив селищний голова Олександр Гусаров. За його даними, на 12 годину відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих, однак і ці цифри не остаточні. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, 14 людей ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. У поранених опіки уламкові поранення, є тяжкі поранені. Нагадаю, сьогодні вранці російські терористи завдали удару двома дрон-ракетами Бандероль по центру селища. Влучання сталися у радіусі близько 50 метрів одне від одного. Унаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини і щонайменше 7 автомобілів. Зона руйнування у Печенігах велика. Нині там працюють екстрені служби.
2: Харківщина.
1: У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині зараз знаходиться більше 90 населених пунктів. Примусова евакуація сімей з дітьми проходить на півночі області та на Куп'янщині. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Харківської області військ адміністрації Олексій Губов.
3: Подекуди ми вимушено оголошуємо евакуацію, розуміючи, що саме логістичні маршрути, вони дуже складні і логістика ускладнена. І просто, якщо ми зараз не проведемо евакуацію, там, де відносно навіть тихо в населених пунктах, то в подальшому вивезти людей буде надскладно.
1: Окрім загальних напрямків евакуації, у Харківській області працює транзитний центр для евакуйованих з Донеччини.
3: Взагалом за добу з нашої території, з Харківської області, ми евакуюємо в середньому від 50 до 100 людей. Є, звичайно, дні, коли і 200 людей там доводиться евакуювати. Ну і плюс логістично ми приймаємо як транзитний центр в Лозовій евакуйованих людей із Донеччини. Там щоденно прибуває більше 200 людей.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці викрили місцевого мешканця, який під виглядом зборів на потреби Збройних сил України привласнював кошти громадян. Як повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант знаходив у харківських телеграм-каналах інформацію про справжні благодійні збори для українських військовослужбовців, після чого копіював фотографії та звернення захисників. Надалі чоловік розміщував ці матеріали на власних інформаційних ресурсах, однак змінював реквізити для переказу коштів на банківські рахунки, якими користувався сам. Після завершення псевдозборів він не передавав кошти на потреби Збройних сил України, а використовував на власний розсуд. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та діяльності фігуранта, встановили потерпілих і проаналізували рух коштів на банківських рахунках, які використовувалися у схемі. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

ти. Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Печеніжські громаді оголошені дні жалоби. На півночі Харківщини проводять примусову евакуацію. Спецслужби викрили харківця, котрий привласнював кошти на потреби сил оборони. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 18 і 19 серпня у Печеніцькій громаді оголошений днями жалоби, повідомив селищний голова Олександр Гусаров. За його даними, на 12 годину відомо про 10 загиблих та 20 постраждалих, однак і ці цифри не остаточні. Як повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, 14 людей ушпиталили, іншим надали допомогу на місці. У поранених опіки уламкові поранення, є тяжкі поранені. Нагадаю, сьогодні вранці російські терористи завдали удару двома дрон-ракетами Бандероль по центру селища. Влучання сталися у радіусі близько 50 метрів одне від одного. Унаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини і щонайменше 7 автомобілів. Зона руйнування у Печенігах велика, нині там працюють екстрені служби.
2: Харківщина.
1: У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині зараз знаходиться більше 90 населених пунктів. Примусова евакуація сімей з дітьми проходить на півночі області та на Куп'янщині. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Харківської області військ адміністрації Олексій Губов.
3: Подекуди ми вимушено оголошуємо евакуацію, розуміючи, що саме логістичні маршрути, вони дуже складні і логістика ускладнена. І просто, якщо ми зараз не проведемо евакуацію, там, де відносно навіть тихо в населених пунктах, то в подальшому вивести людей буде надскладно.
1: Окрім загальних напрямків евакуації, у Харківській області працює транзитний центр для евакуйованих з Донеччини.
3: Взагалом, за добу з нашої території, з Харківської області, ми евакуюємо йому в середньому від 50 до 100 людей. Є, звичайно, дні, коли і 200 людей там доводиться евакуювати. Ну і плюс логістично ми приймаємо як транзитний центр в Лозовій евакуйованих людей із Донеччини. Там щоденно прибуває більше 200 людей.
2: Харків.
1: У Харкові правоохоронці викрили місцевого мешканця, який під виглядом зборів на потреби Збройних сил України привласнював кошти громадян. Як повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдулла, фігурант знаходив у харківських телеграм-каналах інформацію про справжні благодійні збори для українських військовослужбовців, після чого копіював фотографії та звернення захисників. Надалі чоловік розміщував ці матеріали на власних інформаційних ресурсах, однак змінював реквізити для переказу коштів на банківські рахунки, якими користувався сам. Після завершення псевдозборів він не передавав кошти на потреби Збройних сил України, а використовував на власний розсуд. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та діяльності фігуранта, встановили потерпілих і проаналізували рух коштів на банківських рахунках, які використовувалися у схемі. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, доєднуйтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
5: Я чую інше.
6: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Дарина Підгорна, юристка-аналітикиня громадської спілки товариство Рафаелі Лемкіна. Дарина, вітаю.
10: Вітаю.
9: Вітаю.
10: Дякую за запрошення.
8: Дякую, що прийшли говорити про таку важку тему. Ну, у нас не буває легких тем, на жаль. Про знищення нашої культурної спадщини, масштаб знищення об'єктів культурної спадщини в перебігу російської агресії проти України вражає. Зараз називають різні цифри, там передусім чути про близько 1900 об'єктів культурної спадщини, які було повністю або частково зруйновано, пошкоджено, про більше як 30 або 35 тисяч музейних експонатів, які було вивезено окупантами. Наскільки коректні ці цифри, наскільки ми можемо оцінити взагалі шкоду, якою було завдано російською агресією нашій культурній спадщині? І в якій мірі ми можемо говорити про те, що ці об'єкти або більшість їх було атаковано навмисно, а в якій, що вони стали, так би мовити, супутньою шкодою під час ведення бойових дій?
10: і водночас і легке, і дуже складне питання, тому що ці цифри, які ви щойно, Макса, зацитували, це ті дані, які я останнє бачила на сайті Міністерства культури України. І, власне, ці дані охоплюють, по-перше, лише період з 22-го року, туди не входять питання, які щодо культурної спадщини, її пошкодження і руйнування з 14-го року. Угу. І це дані, які міністерство вдалося верифікувати власними силами, тобто в нас точно є інформація, що саме ця кількість об'єктів була постраждалою і знищеною, і що з нею сталося, нам теж, в принципі, плюс-мінус відомо. Але сюди дуже багато і дуже часто не потрапляють ті об'єкти, які знаходяться на окупованих територіях, щодо яких доля нам абсолютно невідома. Там ми знаємо про драмтеатр в Маріуполі, про музей Архіпа Куінджі, про музей в Бердянську, про Херсонський художній музей, про краєзнавчий Херсонський музей. Але поза увагу залишається ще сотні тисяч маленьких сіл, де знаходяться об'єкти культурної спадщини України, де знаходяться безліч пам'яток, які ми також ще в свій час, коли Україна контролювала ці території, не могла усвідомити, що це є предметом нашої спадщини, що це є предметом нашої культури. Тобто ми фактично втрачаємо ту спадщину, яка нам є відомою, і та спадщина, яка є нам невідомою до сих пір. І сюди, наприклад, найскравіший приклад – це, напевно, археологічні розкопки в Криму. Угу. Тому що те, що росіяни розкопували під час будівництва траси Тавриди в 16-17 роках, дуже часто у нас не було цієї інформації взагалі, що там є археологія, що є ці, саме ці конкретні археологічні пам'ятки, які росіяни розкопали. І ми фактично втратили те, що нам не було відомо до того. Угу. І це саме стосується. І Міністерство культури, на жаль, не може одностайно сказати, що ми от маємо інформацію щодо цього, що у нас є повністю дані, і що ми можемо говорити про втрату, тому що ми, ну, власне, не маємо жодної іншої інформації, окрім російських джерел, щодо яких теж питання довіри, на жаль, дуже велике.
9: От дивіться, про можливість повномасштабного вторгнення говорили ще до лютого 22-го року, але все одно значна частина там музейних колекцій, різних пам'яток, про які ми знали, їх не вивезли. На вашу думку, чи можете ви говорити, чому так сталося, чому ми прогавили цей момент, виходить так?
10: Я точно говорити за це не можу. Я знаю, я спілкувалася з декількома людьми, які були причетні до питань евакуації або мали досвід і спілкувалися з тими, хто був причетний до цього питання. Насамперед, я припускаю, є декілька моментів, які дуже суттєво вплинули на це питання. Перше – це питання нашої бюрократії і, власне, системи того, як працювало міністерство і, власне, заклади культури. Тому що у нас система доволі вертикальна. І поки музей, який знаходиться в підпорядкуванні або місцевої влади, або, власне, міністерства, не отримує вказівку на те, що він може евакуйовувати – і він не може цього зробити, бо інакше це буде кримінальне правопорушення, і музейники просто потраплять під суд і, власне кажуть, що ми можемо втратити дуже багато людей. З іншого боку, ті протоколи евакуації, які існували у нас на 22-й рік, передбачали те, що першим...
11: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Це медалі, це портрет Леніна.
11: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
10: Це було. І питання того, куди евакуювати, тому що це теж питання доволі критичне. І на 22-й рік, станом 22-й рік, музеї Донецької, Луганської, Запорізької області мали евакуюватися в Бєлгород, в Курськ, в Москву, в Білорусь. І це питання...
8: Неймовірно.
10: Це неймовірне питання. Ну, з тими музейниками, з якими я мала справу, у них просто вибух мозку ставався, коли вони усвідомлювали, наскільки це міг бути рівень трагедії, рівень втрати для нас, тому що, знов-таки, дуже багато з них ішли... російською мовою в самоволку, і вони фактично самостійно намагалися врятувати цінності, попри всі ці бюрократичні складні моменти, попри загрозу трибуналу для них суду, вони намагалися це робити. Я знаю людей, які намагалися це робити ще в 14-му році в Криму, коли вони намагалися вивозити колекції або хоча б документи з Криму, попри всі загрози, попри присутність російських військ на території. І це люди, ті, які заслуговують на повагу, але знов-таки вони мають також і питання безпеки для себе і для своїх рідних, тому що у нас є, в нашій організації є дуже багато прикладів, коли ми фіксували ці переслідування музейників, переслідування діявців культури щодо їхньої діяльності і загалом їхніх знань того, що є українська культура на окупованих територіях.
9: Для мене це відкриття.
8: Ну, так.
9: Виходить те, що так. Ви сказали.
8: Ви вже згадали деякі випадки, такі кричущі шкоди нашій культурній спадщині, які, якщо можна виокремити, такі найбільш кричущі втрати, яких ми зазнали внаслідок російської агресії в цій царині.
10: Напевно, це теж і складне, і просте питання, тому що я в цій темі, і, напевно, через свою профдеформацію, для мене кожна втрата є кричущою.
8: Звісно.
10: Тому що якщо ми втратимо, умовно, житловий будинок або лікарню, це те, що ми можемо спокійно відбудувати і жити далі, і лікуватися там. Але якщо ми втрачаємо культуру, то, власне кажучи, це більш загрозливий стан і для нас особисто, і для, як для людин, для особистості, так і для спільноти, і для нації, і для всього людства. З тих, що найбільш кричущими, напевно, все-таки я маю виділити драмтеатр в Маріуполі, тому що це подія, яка просто розлетілася по всьому світу, це подія, яка вражає своєю жорстокістю, і це просто методичний приклад того, як росіяни діють на окупованих територіях, як вони взаємодіють з українцями, як вони взаємодіють з нашою культурою, з історією. Для мене, наприклад, ще одним жахливим прикладом є будівництво так званого історико-археологічного парка, нових

0: ті бульці бігали з списами і кидалися на неї з різними викликами. Для мене трагедією є і пограбування і херсонських краєзнавчих, і художнього музею, пограбування маріупольського краєзнавчого, Архипа Куінджі музею. Та взагалом будь-яка втрата культурної цінності для мене, ну, це трагедія. Ті ж самі атаки, які зазнають нині українські міста на підконтрольні території. Київ зі зруйнованим музеєм Чорнобиля, Бернандинів монастир в Львові, Харківський держпром. Це просто, ну, це жах, це вражає жахіття. Але, напевно, для мене найбільше все-таки є страшним це реакція на ці, реакція української сторони, реакція світової спільноти на ці жахіття війни. Дуже часто ми засуджуємо їх. Дуже часто ми говоримо про те, що втрата культури є страшним ділом, є просто злочином, але водночас за цими словами немає дій. Водночас за цими словами є просто співчуття, є просто словесна підтримка, але фактично дії, які б дозволяли б нам захищати, чи хоча б якось активно протидіяти російській навалі, у нас водночас немає. Ні в української сторони, ні в світовій спільноті.
1: Тобто обмежується радше деклараціями.
0: Так.
1: Ми поговоримо ще пізніше про реакцію.
2: Але я от хотіла запитати, власне, про ці обстріли, які роблять росіяни на території не окуповані, на нашій території. Бо, насправді, відповідь може бути, бо вони можуть і хочуть обстрілювати. А з іншого боку, от на вашу думку, чи є підстави говорити, що атаки на культурні об'єкти мають систематичний характер і не є випадковими? Або вони просто луплять кудись і помилково або влучають випадково, помилково влучають в наші культурні об'єкти.
0: І так, і ні. Трохи, напевно, забіжу наперед. Ми зараз нині в організації готуємо 4 дослідження, які, власне, будуть демонструвати цю систематичність, умисність і масштаб знищення культурної спадщини на підконтрольній і окупованій території з боку росіян. І 2 звіти, зокрема, у нас ми будемо розглядати ті випадки, які якраз говорять про систематичність і масштаб, де ми точно можемо і точно говоримо про те, що ці атаки є не випадковими, вони не є побічними. Вони є умисними, тому що їх комунікує і, власне, і російська сторона, їх пояснює російська сторона про те, що вони знищили там, не знаю, чергову біолабораторію і загалом нацистський штаб. Ми можемо з того, що точно відомо, і те, що ми точно говоримо, це музей Сковороди, де росіяни просто святкували в усіх медіа, що нарешті знищений нацистський філософ і взагалом, ну, тобто, це і смішно, і грішно. Так само ми говоримо про музей Бандери і Шухевича, який був уражений 1 січня в Львові, і це день народження, власне, Бандери, і це, власне, і комунікувалося з боку російської сторони, які казали, ну, нарешті ці укранацисти будуть плакати, і вони говорили про це на абсолютно різних рівнях, від умовно Соловйова Лайв до там Російської православної церкви і їхніх там суміжних телеграм-каналів, і ми це відслідковуємо, це ми бачимо, і розуміємо, що атака точно є умисна, атака є цілеспрямованою, атака є на те, щоб знищити підстави і загалом причини говорити для нас, для українців, що ми є незалежними, що є ми самостійною нацією, що в нас є власна культура, історія. І так само вони говорять і про атаки на Київ, коли страждає понад 40 пам'яток за один раз, коли летять циркони і Бог знає, які ще ракети. Так само вони говорили і про Суми, і про Чернігів, і про Харків, тим паче, вони про це говорять. Один з яскравих прикладів для мене все ще залишається випадок, коли, здається, це була Сумська область, це був 22-й рік, там є окремий бастіон 15-16 століття. Це, ну, фактично, це руїни, але красиві руїни, як ми любимо їх називаємо. Але росіяни поставили посеред цих руїнів санцепьок, тому що вони вважали, що культура має захищати російську армію, яка прийшла звільняти українців від укранацистів, і вони це документували, вони це говорили відкрито, вони не соромилися того злочину, а це є злочин і за міжнародним правом, і за здоровим глуздом людини. І українці, на жаль, ніяк не могли взаємодіяти з цим санцепьоком, тому що фактично його знищення означало знищення нашої пам'ятки.
2: Ну, виходить так, що вони ж б'ють і по тих святинях, які вони вважали своїми, ну, типу Києво-Печерська лавра, вони ж там з нею носились, влупили, помилково чи ні, але пошкодили. в Херсоні, коли вони кричали, що Херсон з Росії навсігда, чи як вони там говорили, тепер вони просто місто винищують і разом з тим всім і свої ж, як вони в лапках, це для тих, хто нас буде слухати,

0: пам'ятки. Тобто у них, ну це, як на мене, це пояснює ще раз те, що їм не потрібна Україна як частина, типу, там, Новоросії і Росії. Вони хочуть знищити нас з усіма нашими похідними, з пам'ятками, з людьми і з усім.
1: Я би сказала дещо по-інакше. Їм не потрібна самостійна і вільнодумаюча Україна. Їм потрібна Україна, тому що через нас вони ідентифікують себе як імперію. Через нас вони розуміють себе як Велика Росія, вони це говорять відкрито в академічних текстах, угу. Вони це говорять в музейних виставках. Їм Україна потрібна, так само їм потрібна і Білорусь. Тому Білорусь все ще існує, Лукашенко все ще сидить на своєму троні. Але їм не потрібна Україна, яка здатна говорити про свою власну історію своїми власними словами. І це чітко демонструє те, що... І чітко прикладом є те, що росіяни роблять на окупованих територіях. Вони не знищують пам'ятки, вони... Ну, є, звісно, приклади, коли вони знищують пам'ятки Голодомору і пам'ятки, там, угу. які ми встигли встановити АТО подіям в новоокупованих територіях. Вони це знищують. Але ті приклади історії, ті постаті історії, яким є вигідні, вони їх залишають, відреставровують і дуже гарно навколо них танцюють з квітами, бубнами і делегаціями з Москви. Наприклад, той же самий пам'ятник Богдана Хмельницького, який росіяни торжественно відкрили, здається, в 16-му році в Криму, вони його освячували, туди запросили найбільші делегації політиків, Аксьонов приїздив. Майже, ну там, година церемонія відкриття цього пам'ятника було, і все під гаслом того, що Богдан Хмельницький підписав березневі статті і тим самим поєднав братські народи і нарешті припинив конфлікт між лівобережною і правобережною Україною. І це їхній наратив, який вони використовують проти нас, щоб доказати, що ми є нижчою за ними і культурно, і в будь-якому іншому форматі.
0: І Куінджі теж тепер буде знову російським художником, як це було, доки ми не почали своє відтворювати і про своє говорити.
2: Ну, власне кажучи, про це говориться, періодично нагадується, що Російська імперія без України неможлива. Російська імперія завжди, коли була імперією, хоча б частину України мала в своєму складі, тому так, їм потрібна Україна, але не суб'єктна, залежна, яка би називалася Україною, але насправді була би Малоросією. І знищення або шкода українським пам'яткам вкладається в це. А як документується на тепер шкода, завдана культурні спадщині України російськими окупантами? Хто цим опікується, хто за це відповідає, як це відбувається?
1: Якщо говорити про мою організацію, то в нас є декілька партнерств з різними іншими організаціями, зокрема з ХЕМО, моніторингова місія ХЕМО, яка, власне, має доступ до певних пам'яток, і вони здійснюють польові місії, і, власне, документують ті пам'ятки, до яких у нас є фізичний доступ або дозвіл загалом підходити. І ми так само можемо говорити і про Київ, з фактами, і про Харків, у нас є партнерство з музеями в Харкові, в Одесі. І ми такою маленькою мережею, до якої входять різні музеї, культурні інституції, моніторингові місії, локальні українські саме називаються. Ми документуємо те, що ми можемо отримати. Але так само, завдяки відкритим джерелам і того, що російський інтернет все ще існує, ми можемо документувати те, що відбувається там. Тому що росіяни, попри всі їхні злочини, вони дуже ними пишаються. І дуже часто вони їх гарно описують з усіма фотографіями, відео, цитатами всіх різних людей. І ми, наскільки це є можливо, ми одразу фіксуємо це все діло і перетворюємо в мову юридичну, в мову культурологічну, пояснюючи, що, власне, відбувається, як трансформується культура, як вона переживає цей конфлікт, як вона, власне, виходить з цього конфлікту. Але так само у нас в Україні існують і різні інші інституції, які здійснюють цей моніторинг і документування. Зокрема, ми говоримо і про департамент, який займає департамент війни, в межах Офісу Генерального прокурора, там всередині цього департаменту створений спеціальний відділ, який займається конкретно справами, які стосуються пошкодження, руйнування, знищення культурної спадщини України. Вони зачасту звертаються за допомогою до громадських організацій в Україні або отримують інформацію від міжнародних спілок, які теж займаються документуванням, і тим часом перетворюють ці справи в юридичні кейси для того, щоб скоро їх подати до умовного суду. Так само у нас є спеціальний підрозділ, який займається займається питаннями культури в межах Збройних сил України, який був створений.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: 24-го року. Фактично там на межі 23-24 року він був створений. Вони також займаються цим питанням. Наскільки це є можливим для них, знов-таки, бо їх теж не дуже велика кількість, на жаль, спеціалістів в Україні загалом, тих, хто здатен займатися таким документуванням. Більш в професійному, власне, випадку. Але, тим не менш, вони теж цим займаються. І окремо у нас є міжнародні місії. Той же саме ЮНЕСКО, той же саме ЕЙКОМ, ті ж самі моніторингові місії ООН різного характеру, ОБСЄ. Вони теж час від часу вони звертають свою увагу на культуру, вони приділяють йому певну увагу, документують, фіксують. Тим самим на сайті ЮНЕСКО є постійний список, який оновлюється знищеної культурної спадщини України, але, на жаль, він теж є неповним, тому що, знов-таки, процеси, через які ЮНЕСКО верифікує інформацію, вони трохи складніші за ті, які у нас є в державі України. Вони відрізняються і, власне кажучи, вони питання того, на що вони звертають увагу, теж є дуже специфічним. Тому що, знов-таки, в тому списку, якщо ми подивимося на вкладку, яка стосується Криму, там наразі, яка з'явилася, до речі, буквально цього року, там є лише одна пам'ятка. Це пам'ятка панорама «Оборона Севастополя», яка була пошкоджена або знищена, достеменно, чесно, я не можу говорити, на території Криму внаслідок ураження українського дрону або залишку російської ППО по музею. На жаль, там немає ні Бахчисарайського палацу, там немає ні розкопок кримських, там немає ні Херсонесу, який, власне, є пам'яткою єдиної ЮНЕСКО на всій території окупованій. Нічого іншого немає.
2: Це звучить досить дивно.
1: Це звучить дуже досить дивно, і для мене все ще залишається загадкою, напевно, чому ЮНЕСКО так вчиняє, чому вона не є більш проактивну інституцію, попри те, що вони дійсно це можуть робити. І я бачила яскраві приклади, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню Дамаску в Сирії, коли вони робили чудесний моніторинг по руйнуванню мавзолеїв в Малі. Неймовірна робота була. Неймовірні фахівці були залучені. А по Україні...
2: А що заважає, як ви думаєте? Ну, чи тут спекуляції ми навряд чи можемо?
1: Я би не хотіла спекулювати, але те, що мені було відомо в 22-му році, в 23-му, це теж була доволі відкрита інформація, це дуже велика кількість самих росіян в інституційних механізмах ЮНЕСКО і виконавчій раді, яка є основним таким органом і вирішує долю всього, що буде займатися ЮНЕСКО, і фінансових департаментах. Наразі, чесно, я не готова говорити про цю ситуацію, тому що мені невідомо.
2: Розумію.
1: Але з певною мірою, напевно, оцей наслідок росіян в штаті, воно все-таки має вплив на ЮНЕСКО.
4: Я чую інших на громадському радіо.
0: А от ви говорили трошки раніше про те, що і Україна теж реагує досить в'яло на знищення культурних пам'яток. Чи можемо ми теоретично поговорити про те, що мала би робити наша країна, яка мала бути реакція, що ми, можливо, ми мали щось наперед. Ну, уже так сталося, так? 22-й рік стався, ну, не вивезли ми, не врятували ці речі всі, які для нас важливі. Що ми зараз маємо робити, що ми мали би робити?
1: Ми мали б ще почати це робити хоча б в 2014 році. Так, або і навіть і то й раніше. Бо, чесно, я, напевно, трохи відійду від питання, але до 2014 року дуже важко було загалом говорити про українську культуру. Вона була присутня, я зростала як дитина все ще, в 14 рік застала в 9 класі, наскільки я пам'ятаю, це добре. Але українською в школі ніхто не говорив, на вулиці української мови не звучало, в українські музеї було іти як на каторгу, я пам'ятаю, і багато хто намагався зникнути або утікти від цієї екскурсії шкільної. Тому дуже важко загалом говорити про те, що ми мали б зробити. Бо це було очевидно, тому що ми мали би посилити і міністерство, дати йому більше фінансування, дати йому більше повноважень для того, щоб культура ця зростала і поширювалася, і українська культура цінувалася хоча б, ну, хоча б на рівні, умовно, танців і пісень. Тому що, знов-таки, багато хто слухав російську. І це було страшно, і це і до сих пір залишається страшним, тому що дуже багато дітей, я чую на вулиці, теж до сих пір готові слухати російські, готові приділяти йому увагу. Але тим не менш, що є, то є, з чим маємо, з тим працюємо. Угу. І на сьогоднішній день з тим, що можна робити, це, власне кажучи, підсилювати всі ці слова, які ми говоримо, де ми співчуваємо руйнуванню культури, де ми співчуваємо нашій системі і загалом фінансуванню і Міністерства культури, і Міністерства освіти, бо теж це взаємозалежні речі між собою. Ми маємо все-таки посилювати їх, ми маємо все-таки мати певну довіру, ми маємо мати певну, я би сказала, навіть підтримку висловлювати в будь-якому форматі цим двом структурам, тому що вони зараз є надзвичайно слабкими, попри всі спроби посилити їх. Але так само ми маємо змінювати наше власне законодавство. Ми маємо переформатовувати його, тому що, на жаль, частина законів, які наразі регулюють сектор культури, для нас до нас перейшли ще з радянських часів. Вони не є адаптованими до сучасних реалій, і це питання навіть умовно того ж самого закону про медіа, який був. І зараз у нас є на сайті Верховної Ради зареєстрований буквально, стається, ну, декілька днів назад закон про мову, де, власне, депутати запропонували посилити штрафи за використання російської мови, за використання російської культури для того, щоб захистити українську мову. Напевно, причина, чому з'явився цей закон саме зараз, я не можу про це говорити, але те, що він з'явився, це однозначно є сигналом того, що у нас не все в порядку. Нам потрібно працювати на те, щоб наша культура була захищена, на те, щоб наші порядки були, ну, українськими. Є також зареєстрований проєкт, який стосується внесення змін до Кримінального кодексу в контексті статті про геноцид,
2: де ми говоримо... було питання про це, так.
1: Я трохи забігла наперед, але, власне, цей законопроєкт передбачає те, що такі факти, як знищення культури, переписування історії, переслідування діявців культури, тортури щодо них, умисні тортури, вбивства, руйнування спадщини, археологічні розкопки, все, що буде відбуватися в цьому контексті, це свідчить про наміри конкретного виконавця знищити цю групу. І ми говоримо, саме в нашій справі ми говоримо про Росію, знищити Україну. Але мета цієї статті зробити так, щоб нарешті термін культурний геноцид, він вийшов з площини академічної, де він зараз дуже гарно прижився, в площину юридичну. І фактично Україна стане однією з перших держав світу, яка, власне, легалізує цей термін і веде його в роботу, в юридичну роботу.
0: А культурний геноцид, він означає що? Знищення пам'яток культури, чи
1: не
0: це
1: лише
0: шир?
1: Не лише. Загалом його ідейником, творцем цього терміну і загалом геноциду є Рафаель Лемкін, юрист, який певний час навчався у Львівському інституті, і він, власне, створив цей термін геноцид. Для нього геноцид, він був і про знищення фізичне, тобто коли вбивають, катують, здійснюють сексуальні злочини, створюють умови. Так, але так само він виводив і інші рамки геноциду. Він говорив про релігійний, він говорив про економічний геноцид, він говорив про культурний геноцид, він говорив про соціальний геноцид. У нього є декілька цих різновидів геноциду. Та в контексті культурного він описував політику німецької держави в сфері освіти, коли забороняли говорити і використовувати рідну мову, коли викидували і спалювали книжки, які говорили би про історію, культуру, про мову, коли заміняли персонал в музеях, в освітніх інституціях власним німецьким, тобто викидували тих, хто був там поляком чи українцем, і, власне, заміщували його німецькими освітянами чи діявцями культури. Він говорив про те, що так само знищуються пам'ятки, знищуються, викопуються, бо теж були археологічні розкопки. І для нього культурний геноцид – це не лише про фізичне втручання в культурну спадщину, а й про насадження іншої зразу. Тобто на пусте місце має обов'язково прийти нова культура, яка є буде означена як вища культура, яка буде означена як культура, до якої варто прагнути, яка буде потім вирішена як імперська культура.
2: Яка культура переможців, умовно кажучи.
1: Так, так, так.
2: Зараз поняття геноциду в світі розглядають передусім через призму Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. ООН ухвалили її 48-го року. Це, власне кажучи, теж дітище Рафаеля Лемкіна. Але до Конвенції увійшло не все, що він початково передбачав, у формулюючи поняття геноциду. От тепер, коли ми говорили вже про запропоновані зміни до статті 442 Кримінального кодексу України «Геноцид», пропоновані Україною зміни до визначення відповідальності за геноцид, чим вони відрізняються від того визначення, яке в конвенції, чи зможе Україна цим додати щось, запропонувати до міжнародного визначення, і чи готове міжнародне співтовариство ці зміни прийняти?
1: Ух, складне.
2: Складне.
1: Але тут не, я відчуваю, що тут немає легких питань. З одного боку, воно, ми не вигадуємо новий геноцид. Ми просто повертаємо ту спадщину, яка була відхилена і забута державами в 48-му році. Тому що культурний геноцид в першому драфті конвенції до геноцид, про геноцид, воно був. Він був. Угу. Він був присутній, він був проговорений, він є зафіксований в підготовчих роботах і висновках робочої групи, яка розробляла цю конвенцію. Але потім його викинули, тому що багато держав в той час, вони реалізовували подібну політику, і вони боялися переслідування. Зокрема, це була Канада, це була США, це була Великобританія, Франція, Португалія, тобто всі колишні імперські держави, вони реалізовували цю політику. Особливо Канада, США протестували, тому що в той час вони реалізовували політику щодо корінного населення, закидаючи їх в школи-інтернати, катуючи їх до смерті, позбавляючи їхньої власної ідентичності. Тобто вони дуже сильно протестували, і через це, власне, культурний геноцид було викинуто у фінальній версії конвенції з тексту. Хоча тут маю зробити ремарку, що Радянський Союз наполягав на тому, що культурний геноцид має бути присутній. Угу. Тому що вони не вважали, що їхня політика інтернаціоналізму і спільного комунізму є подібною до того, що Лемкін описував у своїй роботі. Вони вважали, що це щось інше, що це щось краще. Тобто, це така доволі дивна ситуація, але ми всі прекрасно розуміємо, що насправді інтернаціоналізм ховав дещо інше за собою. Але тим не менш, ситуація склалася так. Тепер в 26-му році Україна повертає забуту спадщину, викинуту спадщину з конвенції, вона не вигадує новий геноцид, вона просто повертає те, що було відхилено і забуто. Він фактично нічим не відрізняється від того, що пропонував Лемкін, тобто там заходить і питання руйнування спадщини, і питання і переслідування культурних дієвців, і питання насадження, і історичного ревізіонізму, тобто там все те, що він описував в своїх роботах, воно, в принципі, буде присутнє, якщо його депутати погодять і проголосують, воно буде присутнє в нашому кримінальному кодексі. Чи прийме його сьогоднішня міжнародна спільнота? Я не хочу спекулювати, я можу лише припустити. Я відчуваю, що з того, що я бачу зараз і в академічному полі, і з того, що я бачу зараз і в політичному полі, я відчуваю, що у нас будуть держави, які нас будуть підтримувати в цьому. Це, зокрема, держави такі, як Естонія, Латвія, Литва, які мають досвід роботи з радянським минулим, які досі мають цю проблему російськості в їхніх країнах. Я презюмую, що це можуть бути країни, які пережили югославський конфлікт, окрім Сербії. Там інші питання будуть виникати. Я презюмую, що це може бути Канада. Тому що в 2015 році Канада визнала свою політику щодо корінного населення як культурний геноцид. Тому я презюмую, що вони можуть підтримати намагання України внести цей термін в юридичну сплещину і працювати з ним. Тим не менш, навіть попри оцю умовно не підтримку міжнародної спільноти, Україна однаково може мати це в нашому законодавстві, нас це не обмежує, ми не порушуємо і не звужуємо межі міжнародного права, межі національного права, тобто це, власне, те право як держави, яке ми можемо, власне, використовувати і на яке ми маємо право, перепрошую за стільки слів права в одному реченні, але тим не менш. І, зокрема, це дуже гарний, насправді, політичний крок для України, тому що дуже часто, коли на міжнародній арені і на цьому ж самому нещодавному конференції Ukraine Recovery Conference в Гданську, де була окрема панель присвячена культурі, і ми говорили про відбудову, ми говорили про те, що наші потреби в культурі, ми дуже часто говоримо про руйнування. Але так само у нас немає, умовно, юридичної площини, на яку ми можемо спиратися як держава і говорити про це більш сутнісно і більш предметно. І ми не можемо, і дуже часто, коли ми говоримо про руйнування, ми дуже часто забуваємо про те, що його хтось здійснив. І цього хтось здійснив, його треба покарати. Тому що інакше ми не зможемо досягти хоча б мінімального базового розуміння цієї справедливості, яка буде вирішувана через судові справи, через справи про компенсацію. Тому що, знов-таки, ми маємо знайти того, хто здійснив злочин, і згодом подумати про того, хто пережив цей злочин.
0: А чи є якісь умови, за яких знищення там культурних пам'яток вже буде вважатися воєнним злочином? Чи ці умови не потрібні, і будь-яке знищення культурних пам'яток таким же є?
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Як тільки починається збройний конфлікт з першим пострілом, тобто є доктрина того, як починається, починає діяти правила міжнародного гуманітарного і міжнародного кримінального права. І тут починає діяти рамка воєнних злочинів. Будь-які дії, які будь-яка сторона буде здійснювати щодо об'єкту культурної спадщини, матеріальної, нематеріальної спадщини, неважливо абсолютно, в межах збройного конфлікту, вони можуть бути розцінені як воєнні злочини. Єдиний випадок, винятки, які ми все-таки маємо розуміти і усвідомлювати, це якщо об'єкти культурної спадщини є об'єктами подвійного призначення. Наприклад, це може бути дамба, це може бути міст, це може бути вокзал, це може бути колія. Вони можуть бути одночасно бути і об'єктом культурної спадщини, і одночасно служити цілям військової кампанії. Тобто перевозити певні там зброю, бути штабом, де роздають або переховують боєприпаси. Це можуть бути, ну, тобто будь-яка дамба та ж сама, яка може бути, руйнування якої може допомогти одній зі стороні отримати перевагу над іншою, затопивши їх або інакше там. Але знов-таки, ми маємо, коли будь-яка сторона буде ухвалювати рішення щодо знищення такого об'єкту, вони мають розцінювати його з декількох практичних підходів, чи є це пропорційним, чи є дійсно ця, ми можемо отримати цю перевагу, чи дійсно не постраждає цивільне населення, цивільні об'єкти, чи не буде більшої шкоди після влучання по цьому об'єкту, ніж до влучання. І тільки після того, як вони пройдуть оцей тест, умовно, по всім категоріям, вони можуть ухвалити рішення, так чи ні, на влучання. Зачасту ці тести закінчуються ні, не можна.
0: Нормально, хотіла сказати, країна, але з росіянами це не працює.
1: Так, з росіянами не працює, і ми це бачимо спокійно по будь-яким об'єктам, які Росія вирішує, що їй потрібно їх знищити, бо інакше, ну, тобто...
0: Певно, всі агресори просто такі.
1: Дуже складно говорити про ефективну дію міжнародного гуманітарного права, коли одна зі сторін загалом починає конфлікт. Тому що об'єктивно їй, цій стороні, буде вже абсолютно однаково на те, як ці правила будуть діяти, тому що для неї є важливі інші цілі, а не ціль дотримання міжнародного права.
2: Ну, власне, якщо говоримо про міжнародне право, нагадаю, раз ми вже говорили про конвенції, що атака на об'єкт культурної спадщини, зокрема, за цими критеріями, це порушення, зокрема, Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, 1954 році прийняли цю конвенцію, і от Росія її порушує абсолютно на очах у всього світу, очевидно, прямо, і як часто можна чути в таких ситуаціях, виникають питання, а що її за це буде, чи можна її за це притягти до відповідальності? Уже є конвенція, уже є норми, які порушуються. Чи можна сподіватися, що за ці порушення настане якась відповідальність? І знову-таки, які інституції міжнародні мали би реагувати тут?
1: Почну, напевно, з останнього. Які інституції? Насамперед, мав би реагувати ООН, як основна інституція, де знаходяться більшість на отриманні договорів міжнародного права. Так само мав би реагувати ЮНЕСКО, так само мала би реагувати ICOM, Міжнародна рада музеїв, і левова частинка інших організацій. ОБСЄ, так само НАТО, тому що безпосередньо це загроза безпеці і стабільності в регіоні. Але, тим не менш, ми маємо картину, коли вони або дуже пасивно висловлюють співчуття, або загалом просто не висловлюють його, тому що у них є інші пріоритети, які теж насправді є цілком резонними, умовно, діти, інфраструктура, енергетична особливо нині і тому подібне. Але тим не менш. Я забула перше.
2: Про відповідальність за порушення.
1: З одного боку, у нас, крім Гаазької 54-го року, є ще близько 100 і більше конвенцій, які колись драфтив ЮНЕСКО, де про матеріальну, нематеріальну спадщину, підводну, археологічну, там по всім типам спадщини можна пройтися і тричі, і двічі по цим конвенціям. Тим не менш, не реалізується. У нас так само є і міжнародне гуманітарне право, звичаєве, і у нас є міжнародне кримінальне з воєнними злочинами, злочинами проти людяностями, але тим не менш все це порушується. Дуже яскраво, дуже красиво. Україна може потенційно іти різними шляхами. З одного боку, у нас є національна система правосуддя, де ми імплементували частину цих договорів до нашого національного, і ми можемо, в принципі, до них посилатися в наших внутрішніх справах, які ми відкриваємо проти росіян, які порушили. Та ж сама справа Бутягіна, яка дуже відома нині серед моєї, напевно, бульбашки. Нагадаю, Бутягін – це російський археолог, він є працівником Ермітажу, і він здійснював, починаючи з 14-го року і по нинішній час, розкопки на території Кримського півострову, зокрема античне місто, розкопки в Керчі, Мірмекі, античне місто, він розкопував, він знайшов там клад, який можна оцінювати в мільйони гривень, щонайменше. І, власне кажучи, він говорить про цей наратив невід'ємність території, Новоросія і тому подібне. Його один раз під час його мандрівок стопанули польські прикордонники, і була справа про його екстрадицію до України для того, щоб нарешті засудили його за знищення культурної спадщини. На жаль, його було обмінено на білоруських активістів, і він поїхав назад до Москви чи Санкт-Петербургу. Чесно, не знаю, де він проживає, але можна знайти. От, тим не менш, справа є, у нас вона кваліфікована за статтею воєнні злочини, і ми будемо дивитися, як це буде розвиватися. Тим не менш, ми можемо його внутрішньо засудити до цього злочину, як тільки він потрапить до нас на територію, або в країни, з якими у нас є партнерства і питання про обміни в межах кримінальних справ, він потрапить до в'язниці. Знов-таки, будемо дивитися, як це все буде розвиватися. Але він не є один. У нас є так само міністри культури, так звані в кавичках, у нас є різні там дієвці культури на окупованих територіях. У нас є громадяни, які наші були і пішли на співпрацю з ворогом усвідомлено і чітко. І це теж саме приклад директорки Маріупольського, якщо я не помиляюсь, краєзнавчого музею, де вона пішла на співпрацю, вона показала, де знаходяться заховані співробітниками наші картини, Архипа Куінджі, зокрема, картини. І вона нині організовує в Махачкалі виставки про злочини нацистів у Наунсо в Україні. Тобто, дуже смішні кадри, але тим не менш, нам теж треба буде розглядати справи щодо таких перебіженців. Це національне право. З іншого боку, у нас є можливість піти в міжнародні установи або запропонувати створити трибунал спеціально під вимоги повернути культурні цінності. Тому що питання повернення викраденого теж буде стояти доволі гостро, попри те, що нам треба ще знайти гроші на відбудову втраченого. З одного боку, це може бути справа в міжнародному кримінальному суді, хоча з нинішніми обставинами, які крутяться навколо цієї установи, мені дуже важко говорити загалом про будь-які перспективи позитивні не тільки для України, так, а й загалом для всіх, хто подався до цього суду за допомогою. З іншого боку, ми можемо йти до суду ООН, тому що, знов-таки, безліч конвенцій, вони знаходяться безпосередньо під наглядом ООН, і ми можемо позиватися до Росії щодо порушення конкретних там конвенцій і загалом тому подібне. Ми можемо попросити про окремий трибунал між Росією і Україною для того, щоб знов-таки розглянути ці окремі справи, які стосуються культури, але перспективи такого трибуналу і загалом його створення мені дуже зараз неоднозначні і загалом знаходяться під питанням. Тому я напевно на цій ноті маю зупинитися, тому що я можу говорити багато і довго, але якщо коротко і дуже сумно, то міжнародне право дуже мало передбачає механізмів для захисту культурної спадщини. І загалом за останні 50 років міжнародне право лише в останні 5, навіть 6 років почало робити реальні зміни, реальні, ну, тобто, підходи до того, як, власне, захистити культурну спадщину під час збройного конфлікту. І лише через те, як Росія знищує нашу українську. Тобто, якщо б не було конфлікту між Україною і Росією, міжнародне право, напевно, б ніколи не дійшло до розуміння того, що спадщину треба захищати.
0: Ви так навіть трошки, може, випередили моє питання в плані, бо я хотіла на кінець таке лишити трошки позитивної нотки. Хотіла запитати вас, чи знаєте ви міжнародні прецеденти, коли за руйнування культурної спадщини десь вже притягувались до кримінальної відповідальності, а ви так кажете.
1: Ні.
0: Я
1: просто дивлюся з того, що є зараз і з чим ми можемо працювати як держава Україна, але прецеденти були позитивні, двоякі навіть були прецеденти. Я назву, напевно, три. Вони мої найбільш улюблені, я їх найчастіше всього цитую. Перший прецедент – це ситуація під час Югославської війн, це дві ситуації, точніше. Перший – це облога і обстріл міста Дубровник. Це теж була пам'ять і залишається нині пам'яткою ЮНЕСКО. Прекрасне місто, його в грудні взяли в облогу, цілий рік тримали під обстрілами масивними, і, власне, трибунал по Югославії в двох справах, цитуючи саме цей випадок, вони сказали, що такі масштаби знищення і обстрілу цілого міста, яке не має ні військової мети, ні військової призначення, взагалі нічого не стосувалося війни, тому що воно, ну, нічого там не було абсолютно, там була цивільна і культурна інфраструктура. Що масштаби настільки руйнування грандіозні, що ми можемо говорити про те, що це могло би бути ознакою до того, що хотіли здійснити геноцид. Тобто для нас це прекрасний для України приклад того, що ми можемо взяти формулювання Югославського трибуналу і перетягнути його на наше поле, пов'язавши це з тими подіями, які відбувалися, до прикладу, в тому ж самому Маріуполі. Або в інших містах, Херсон той же самий, який нині теж знаходяться під шквальним обстрілом. Інший приклад – це приклад теж югославський. Це знищення історичного мосту, який є пам'яткою ЮНЕСКО, в місті Старий Мост. Прекрасний міст. Він поєднував дві спільноти босняків і, боже, забула другого, і християн. Ну, тобто, дві спільноти, які жили по обидва боки річки, яких з'єднував цей єдиний міст. В зоні там близько 10 кілометрів навколо не було інших переправ, тому що це високогірне село. І вони фактично, ЮНЕСКО в своєму рішенні трибунал сказав, що цей міст був єдиним способом комунікації між цими двома різними спільнотами. І фактично через них відбувалися торгівельні зв'язки, економічні, культурні. І його знищення, попри те, що воно було виправдане і допустимим з точки зору військової справи, тому що, знов-таки, там доволі немає там території, де можна обійти, армії потрібно було пройти, зупинити там ворога, тому постачання там провіанту, зброї, тому подібне. Тим не менш, його знищення свідчить про те, що намір знищити ці зв'язки він був. І, власне кажучи, його потім відбудували, ці міста, але зв'язків між спільнотами не вдалося відновити. І останній кейс, це, напевно, найбільш успішний і найбільш прикладний для нас, для України, це справа, яка розглядалася в Міжнародному кримінальному суді щодо знищення 14 мавзолеїв в Тімбукту в Малі. Це була джихадистська групування, яке, знов-таки, не має ідола і не має Бога. Вони знищили ці мавзолеї, яким було понад там 3000 років. Їх потім відбудували. ЮНЕСКО засудив це як злочин воєнний, як злочин проти людяності. Їх відбудували, але знов-таки зв'язків там не було. Але чим ця справа для нас корисна? МКС дуже чітко прописав питання компенсації і реституції за знищену культурну спадщину. І ми ці приклади можемо брати до себе до уваги, тому що знов-таки, якщо ми плануємо звертатися до МКСу, то нам треба брати до уваги їх.
0: Дякую вам за ці відповіді, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Дариною Підгорною, юристкою-аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна.
2: Дякую за розмову. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
6: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: Радіо «Накипіло».

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщину зайшов батальйон «Свобода». В області перекрили трасу на Печеніги. У Харкові будуть по-новому продавати паливо. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Після російського обстрілу Печеніг перекритий рух трасою Т-21-11 чугує в Печеніги Великий Бурлук. Як повідомили у поліції області, дорога закрита для усіх видів транспорту. Для водіїв організований об'їзд. Про відновлення руху повідомлять додатково. Нагадаю, сьогодні вранці російські терористи завдали удару двома дрон-ракетами «Бандероль» по центру Печеніг. Внаслідок удару 10 людей загинули, 20 дістали поранень. Пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин, автомобілі. Триває ліквідація наслідків. Сьогодні і завтра у Печеніжській громаді оголошені дні жалоби.
2: Новини з фронту.
1: Батальйон «Свобода» розпочав виконання бойових завдань на Харківщині. Підрозділ, який раніше працював на Покровському напрямку, тепер діє спільно з 23-м штурмовим полком «Рух» Корпусу Національної гвардії «Хартія». Як інформує телеграм-канал батальйону, бійці вже працюють на Куп'янському напрямку. Ударні безпілотні авіаційні комплекси підрозділу знищують техніку та об'єкти російської армії. На відео, оприлюдненому у соцмережах батальйону «Свобода», зафільмовані ураження ворожої радіолокаційної станції, поста протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та антени зв'язку.
2: Харків.
1: У Харкові впроваджують нові рішення для продажу пального, щоб підготуватися до холодного сезону. Аби зробити більш безпечним продаж палива, уряд розробляє механізми і рішення щодо ліцензійних вимог, повідомив в етері телемарафону начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синьогубов.
3: Це не означає, що буде продаватися паливо одразу там з фактично бензовозів. Є певні рішення, є мобільні там установки, є спеціальні укриття для цього і все інше, і все інше, тому що відпуск палива має бути перш за все безпечним. Ну і по-друге, в принципі, це можливість довести паливо там, де фактично зруйнована вся логістика щодо продажу пального, щоб ми забезпечили саме прифронтові території.
1: Механізми планують впровадити завчасно, щоб на момент настання зими вони були відпрацьовані, говорить керівник облвійської адміністрації.
3: Ми говоримо про дії наперед, тому що на сьогоднішній час у нас немає ані дефіциту пального, ані проблеми щодо заправки цивільних автомобілів тощо. Тому це рішення наперед, у нас буде дуже важка зима, і ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися і буде далі бити по логістиці і по автозаправочним станціям.
1: Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на Радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та ластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

не пишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

0: Радио накипіло.
1: Привіт, я Ірина Карпа. Слухайте радіо «Накипіло». «Накипіло». «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщину зайшов батальйон «Свобода». В області перекрили трасу на Печеніги. У Харкові будуть по-новому продавати паливо. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Після російського обстрілу Печеніг перекритий рух трасою Т-21-11 чогує в Печеніги Великий Бурлук. Як повідомили у поліції області, дорога закрита для усіх видів транспорту. Для водіїв організований об'їзд. Про відновлення руху повідомлять додатково. Нагадаю, сьогодні вранці російські терористи завдали удару двома дрон-ракетами «Бандероль» по центру Печеніг. Внаслідок удару 10 людей загинули, 20 дістали поранень. Пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин, автомобілі. Триває ліквідація наслідків. Сьогодні і завтра у Печеніжській громаді оголошені дні жалоби.
2: Новини з фронту.
1: Батальйон «Свобода» розпочав виконання бойових завдань на Харківщині. Підрозділ, який раніше працював на Покровському напрямку, тепер діє спільно з 23-м штурмовим полком «Рух» Корпусу Національної гвардії «Хартія». Як інформує телеграм-канал батальйону, бійці вже працюють на Куп'янському напрямку. Ударні безпілотні авіаційні комплекси підрозділу знищують техніку та об'єкти російської армії. На відео, оприлюдненому у соцмережах батальйону «Свобода», зафільмовані ураження ворожої радіолокаційної станції, поста протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та антени зв'язку.
2: Харків.
1: У Харкові впроваджують нові рішення для продажу пального, щоб підготуватися до холодного сезону. Аби зробити більш безпечним продаж палива, уряд розробляє механізми і рішення щодо ліцензійних вимог, повідомив в етері телемарафону начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синьогубов.
3: Це не означає, що буде продаватися паливо одразу там з фактично бензовозів. Є певні рішення, є мобільні там установки, є спеціальні укриття для цього і все інше, і все інше, тому що відпуск палива має бути перш за все безпечним. Ну і по-друге, в принципі, це можливість довести паливо там, де фактично зруйнована вся логістика щодо продажу пального, щоб ми забезпечили саме прифронтові території.
1: Механізми планують впровадити завчасно, щоб на момент настання зими вони були відпрацьовані, говорить керівник облвійської адміністрації.
3: Ми говоримо про дії наперед, тому що на сьогоднішній час у нас немає ані дефіциту пального, ані проблеми щодо заправки цивільних автомобілів тощо. Тому це рішення наперед, у нас буде дуже важка зима, і ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися і буде далі бити по логістиці і по автозаправочним станціям.
1: Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Мерефа слухає радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини

0: оркестрі виконане. Це місто ніколи не стане чужим. Тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Пісочин слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Вчені завершили пошуково-рятувальні роботи. На Київщині перепоховали прах полковника Євгена Коновальця. На Харківщині тестують систему оповіщення для АЗС. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Рятувальні підрозділи завершили роботи у Печенігах, куди сьогодні поцілили дві російські дрон-ракети «Бандероль». Ворожа атака вбила 10 людей, 20 жителів постраждали. «Бандеролі» вдарили приблизно о 8:40. Удари прийшлися на центральну частину селища, пошкодивши понад 10 домоволодінь, магазини, пошту та кафе. Після російського обстрілу на Харківщині закрили проїзд на частині траси Чугуїв-Печеніги Великий Бурлук. 18 та 19 серпня в печенізькій громаді оголошено днями жалоби.
2: Тема дня.
1: Останки першого голови Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця перепоховали сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області. Про це повідомив Офіс президента. Участь у церемонії взяв президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Сергій Корецький, головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий, керівник Офісу президента Кирило Буданов, інші офіційні особи. Присутні вшанували пам'ять усіх загиблих оборонців України хвилиною мовчання. Євген Коновалець похований на Національному військовому меморіальному кладовищі тимчасово, коли на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра буде створений Український національний пантеон. Полковник Коновалець спочиватиме там.
2: Харківщина.
1: На Харківщині тестують систему індивідуального оповіщення для операторів автозаправних станцій, яка має точніше визначати безпосередню загрозу та допомагати реагувати оперативніше. Як розповів в етері телемарафону начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, систему розробили через тривалі повітряні тривоги у Харкові. За умови роботи лише за загальними сигналами тривоги АЗС у місті могли б не працювати більшу частину доби. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та бізнеси Харкова та області. Операторам АЗС презентували заходи пасивного захисту, зокрема встановлення антидронових сіток на об'єктах, які можуть бути атаковані безпілотниками на оптоволокні. Нагадаю, Харкові та області впровадять нові рішення для продажу пального, щоб підготуватися до холодного сезону. Механізми планують впровадити завчасно, щоб на момент настання зими вони вже були відпрацьовані.
2: Харків.
1: Завтра у Харкові відбудеться сесія міської ради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. Депутати розглянуть зміни бюджету на цей рік і прогноз бюджету на 27-29 роки. Також на порядку денному, зокрема, затвердження програми «Молодь Харкова» та програми реалізації сімейної і гендерної політики у Харкові. Початок сесії о 15 годині.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, уночі часом пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра вдень 23-28. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю слухачів в етері радіо Накипіло і гостей студії. Нашою ключовою темою сьогодні стане проєкт ландшафтного заказника «Основ'янський» у Харкові. Але перш ніж перейти до основної теми, маємо оновлену інформацію про ранковий ракетний удар по селищу Печеніги Чугуївського району. У новинах радіо Накипіло ви мали чути про це. 10 загиблих і близько 20 поранених. Це наслідки влучання двох російських ракет «Бандероль» по кафе та території автостанції у селищі Печеніги. 18 та 19 серпня оголошені днями жалоби у Печенігах. Серед загиблих місцеві жителі, які йшли у справах на початку робочого дня, працювали в кафе, вже перебували на роботі або на парковці. Руслана Богдан, речниця 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, що боронить Україну на Вовчанському напрямку, бачила наслідки удару і розповіла нам про це. Послухаймо цей коментар, який ми записали незадовго до ефіру.
4: Я прибула на місце удару близько 11-ї, і на той момент, тобто, ми спостерігали розтрощені кафе, палаючі автівки. Також по лівій стороні від кафе був розтрощений. Там рятувальники якраз завершували ліквідовувати там ще якісь гарища. Вони тушили гараж, в якому теж був автомобіль, абсолютно цивільна машина. Ще проводили роботи, розбирали завали, щоб зрозуміти, чи всі тіла вже дістали, власне, з-під завалів.
3: Як виглядає місце, куди влучили ракети? Наскільки це віддалене від житлової забудови територія?
4: Це самісінький центр, ділянка на трасі, яка веде далі до Печенізької дамби, це дорога, якою постійно йде рух. Багато дуже, особливо зараз в сезон, багато дуже відпочиваючих, в тому числі рибалок, їздить цією дорогою і поряд загалом в Печенігах перебувають. Це центральна частина міста, там якраз було розташовано кафе, крамниці, також відділення нової пошти, там постійно завжди багато людей, бо це таке інфраструктурне місце, це якраз центр міста, де завжди вирує життя, тому що там можна скупитися, там можна попити кави, поїсти було в дорозі, що щось перехопити.
3: Це також напрямок, який захищає 57-ма бригада, так? Це рідні ваші місця?
4: А наших військовослужбовців там не було в той момент. Втім, дійсно, для нас кожен удар по Харківщині тільки в зоні відповідальності 57-ї бригади, бо ми боронимо Харківщину понад 3 роки до цього на Куп'янському напрямку, а зараз захищаємо Вовчанський. Кожен такий удар, підступний удар по мирним, для нас це особиста історія, жахливо. Те, що там відбувалося, певно, це був філіал пекла на землі в ці моменти, тому що в тому числі я побачила під машинами тіла людей. На той момент, коли я прибула, поліцейські ще, тобто була окремо, вже віднесли частину тіл, яку було можливо, і оглядали якраз тіла. Це були тіла жінок, в тому числі, рештки тіл, у когось була голова, у когось ні. Поліцейські ще з'ясовували ці моменти, передивлялися, намагалися донести там якісь, якщо є речі, там поряд з тілом були для того, щоб це допомогло ідентифікації.
3: Руслана, ти от зробила фотографії, так, і теж зафіксувала ці наслідки, і тіла загиблих, і жінок, і чоловіків, і допис у 57-ї бригади, такий теж щемливий допис і співчуття з родичам загиблих. Але і там була така фраза, що ворог б'є по цивільних саме тому, що не може зробити і на фронті, да, пробити нашу оборону. Можеш про це також сказати, що ти мала на увазі?
4: Так, дійсно, ми говоримо про те, що ворог воює з цивільними, тому що не може і не має тактичних успіхів на напрямку. Тобто ось ці всі криваві удари по цивільним, на думку, це робиться для того, щоб демотивувати і цивільних, і військових, показати якусь вразливість так, що вони можуть дотягнутися до людей, яких ми захищаємо. Втім, так, щодо успіхів, то понад 2 роки конкретно на Вовчанському напрямку, безпосередньо у місті Вовчанськ, тримає оборони 57-ма окрема мотопіхотна бригада, загалом підрозділи сухопутних військ, ми тут стоїмо, нас тут багато, разом ми стримуємо ворога, і тому, власне, як і на початку літа був жахливий обстріл Чугуєва, коли було влучання в будинок, загинула жінка новонародженою дитиною. Для нас, дійсно, ми розуміємо, що не можуть росіяни тут протиснутись, тому що тримаємо їх вздовж річки Вовчої. Ми будемо відповідати вогнем на вогонь, а ми будемо мститися, але будемо робити це згідно норм міжнародного гуманітарного права, тому що Україна цивілізована країна. І ми будемо відповідати. Про це сьогодні також говорив президент України, Верховний Головнокомандувач. Будемо бити ворога у відповідь, будемо нищити. Ми вже сьогодні підрозділи малої авіації, 57-ї бригади, в тому числі працюють по Шебекіна. Ми знищуємо логістику ворога, зв'язок, працюємо по складам БК, знову ж таки для того, щоб перерізати їм тут забезпечення, для того, щоб вони перестали переходити державний кордон і щоб їм було якомога важче проводити тут спроби протиснутися між наші позиції і дійти куди-небудь тут на напрямку.
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Територія Жихорського лісу та Основ'янського озера може стати ландшафтним заказником Основ'янський. Таку пропозицію висуває громадськість, а саме громадська організація «Хранителі». Спільнота захисників Жихорського лісу підготувала концепцію об'єкта природно-заповідного фонду Основ'янський і невдовзі її презентує. Маємо нагоду першими дізнатися деталі цього проєкту, що дасть новий статус цій території, якщо він таки набуде цього статусу. Поговоримо просто зараз у студії радіо «Накипіло» юрист громадської організації «Хранителі» Сергій Пройдак і науковиця, доцентка кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету університету Каразіна Тетяна Атимасова. Вітаю вас.
5: Добрий вечір.
3: Поговоримо про саму ідею, хто виступає ініціатором цього проєкту і на якому він зараз етапі. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, от таку організаційну вашу роботу.
6: Ініціатором виступає громадська організація «Хранителі». Щодо саме об'єкта природно-заповідного фонду, він на стадії розробки.
3: На якому етапі, ну, тобто, це поки ви, ваша, да, розробка, ви там її ще не подали в якісь інституції? Да?
6: 23 числа ми готуємося його подати на
3: погодження, чи якось, так? Пізніше вас прошу про цю процедуру. Пані Тетяно, чому важливо зберегти цю територію? Ми знаємо, що неодноразово були і протестні акції, і якісь акції навпаки для очищення території, щоб, да, так спонукати людей берегти природу. Чому важлива ця територія для Харкова?
5: Ну, це дуже добре, що є такі люди, такі, що опікуються долею власного середовища, де вони живуть. До нас звернулася громадська організація «Хранителі», і біологічний факультет виконує зараз, завершує проєкт створення ландшафтного заказника місцевого значення Основ'янський. Але, власне, Основ'янське озеро у фокус нашої уваги потрапило досить давно. Харківські орнітологи опікуються моніторингом зимових скупчень птахів на цьому озері з 1994 року. Приблизно до 2020 року кожної зими ми туди приходимо декілька разів і проводимо моніторинг. Справа в тому, що це озеро є одним із водних об'єктів, там ціла система така водних об'єктів, і техногенного походження, як це озеро, і природного походження, ну, наприклад, річка Уди. І там формуються дуже великі скупчення зимівельні скупчення.

0: фахівці, досить серйозні фахівці, що свого часу досліджували антарктичні води.
1: О, це знамениті наші
0: ви, мабуть, знаєте,
1: да?
0: Да, Андрія Юрійовича Утєвського. І кафедра ботаніки теж у нас не відстає, і вони разом в озері під час підводних досліджень знайшли низку рідкісних рослин, водоростей. Зокрема, вони там знайшли водорості, що входить до Червоної книги України. Загалом, за законом про природно-заповідний фонд, за законом про Червону книгу, якщо на території є популяція такого представника, то вона має бути якимось чином захищена.
1: Тобто шляхом створення... докази.
0: Шляхом створення заказника, заповідника, національного парку і так далі. У нас не такий великий об'єкт. У нас площа озера фактично десь 103 гектари, а площа лісу, який до нього підходить, теж приблизно така. Там дуже цікава штука, там частина озера – це фактично по документам ліс. Тому складно було порахувати, але загалом 247 приблизно гектарів ми пропонуємо для організації такого заказника.
1: Ви сказали, що з 94-го року проводите моніторинг, і що ви бачите? Птахів. Да, птахів. Зменшення, збільшення. Що, які ви тенденції?
0: Дуже по-різному. Є і підвищення чисельності, і зменшення чисельності. Оце кряква у нас давала такі піки чисельності. У нас були моменти, коли було до 2,5 тисяч птахів у скупченні. І ці птахи, вони ж використовують декілька водойм. Вони перелітають, скажімо, з річки Уди на озеро, тоді є ще кар'єр «Дружба» за аерокосмічним проспектом, і є диканівські очисні споруди, які теж використовуються птахами. Тобто всі оці такий комплекс водойм птахи використовують протягом всього року. Але зимівлі там найбільші. І з нашої точки зору це найбільш велика цінність.
1: А чому цікаво птахам там змувати? Вибачте, таке просте питання.
0: Вони бачать незамерзаючу воду, вони бачать водяне зеркало. Їм летіти далеко – це витрати енергії, скажімо так. Якщо є такі добре захищені водойми, на яких є їжа, які не замерзають, то чому би і ні? Цього року десь у травні на озеро одномоментно опустилося декілька десятків лебедів. Ну, лебеді майже, мабуть, вони кочували, бо на озері гніздиться одна пара.
1: А з війною
0: використовують...
1: у нас якось... З війною щось змінилося, змінюється?
0: Може бути тільки трошки більше, тому що воєнні дії, вони
1: змушують пересуватися,
0: да, уходити від шуму, від забруднення.
1: А трошечки повертаючись до водоростей цих червонокнижних, да, доказів того, що треба цей заказник таки робити, це прям унікальні якісь штуки. У нас по Харкову, по Харківщині, чи просто ми не так сильно досліджуємо деякі.
0: Знаєте, їх просто не досліджували, по-перше. У 24-му році вперше Андрій Юрійович туди занурювався, знайшов зразки, приніс на кафедру ботаніки, і ботаніки визначили їх як саме таку водорість. І тоді цього року вже ботаніки особисто туди занурювали, збирали зразки і дійсно підтвердили там ще цілу низку водоростей, в тому числі індикаторних, що свідчить про якість води.
1: Пане Сергію, а оце з юридичної точки зору, да, можна прикласти водорості до ваших досліджень, ваших документів, які ви будете подавати, і казати, що от, дивіться, треба робити заказник?
2: Звичайно, це буде однією з підстав.
1: І загалом, от документальна частина, що вона, це великі стоси паперів, як це виглядає, да? Опишіть нам, що ви робите? Пишете, описуєте територію, що треба подати владі, щоб довести, що це може бути заказником?
2: Безпосередньо це питання щодо опису документів і самого оцього основного документа, ландшафтний заказник Основ'янський. Це більше питання до Тетяни, вона більше вам розповість по описовій частині.
1: Пані Тетяна, до вас.
0: Існує проєкт, який зроблено за методичними вказівками, які свого часу були зроблені саме для таких дій, для формування документів щодо природно-заповідного фонду. Це методичка міністерства, тоді ще була

0: охорони навколишнього середовища. І згідно...
1: Вона чинна, да? Це все чинно?
0: Це все чинно, так. І згідно цим розділам ми збираємо інформацію, щось здобуваємо самі, щось беремо із інших там, літературних джерел. І наразі сьогодні цей проєкт нараховує, я оце зараз до вас від стола, що називається, 112 сторінок. Але я гадаю, що буде більше трошечки. Тобто це такий великий документ, який підписують всі члени нашого наукового колективу, які працювали, кожен по своїй групі.
1: А розкажіть, які групи? Як ви поділилися?
0: У нас працювало семеро фахівців, двоє з них наші аспіранти нашої кафедри зоології. Решта – це ботаніки, це гідробіологи, це орнітологи. Так, і один іхтіолог, і один фахівець із амфібій та плазунів.
1: Це тобто так розбитий свою... документ, розбитий на такі заголовки.
0: Ну, там досить багато ще інформації, власне, про територію, про клімат, гідрологію і так далі, і ще багато інформації про соціальну складову, як використовується територія, і ми окремо робили ще дослідження рекреаційного навантаження.
1: Розкажіть теж про це, що мається на увазі, як люди використовують?
0: Люди використовують береги озера дуже-дуже щільно, дуже довго досить, від льоду до льоду, що називається, тому що ми приїхали туди у 25-му році, 1 жовтня, там люди загорали.
1: А це зараз ми говоримо про позитивне використання, а є, мабуть, же це негативне, яке впливає на природу, так?
0: Так, це позитивне, воно ж за собою тягне негативне, тому що люди залишають за собою певне сміття. Там щось таке трошечки робиться для цього, там стоять де-не-де такі сміттєві баки, але вони дуже часто просто переповнюються швидко, бо дуже велике навантаження. Я оце була, наприклад, у будній день, зранку, тобто ще таке слабеньке навантаження, 120 осіб, людей і штук 20 машин.
1: Це ви теж рахували, як і птахів рахували, і людей?
0: Спеціально рахувала навантаження рекреаційне, бо у мене є там такий спеціальний розділ в проєкті, де ми маємо відобразити навантаження і розрахувати оптимальне.
1: Пане Сергію, кому належить ця земля? Як вона використовувалася підприємствами найближчим? І були ж і протести там. Можете трошки нас в таку історію, екскурс в історію про боротьбу за жихарський ліс і юридичні аспекти земельні?
2: Так, земля ця знаходиться в комунальній власності, частина землі знаходиться безпосередньо у державній власності. Частина землі з цієї комунальної та державної власності безпосередньо була передана в оренду для здійснення видобування корисних копалин.
1: Пісок, да? Там
2: так,
1: добувають?
2: Так, піску.
1: І як це вплинуло на всю територію? Це негативно впливає? І чи продовжується там, з ваших спостережень? Саме територія створення заказника, це може зупинити цей процес, так?
2: Так. Метою заказника безпосередньо є збереження навколишнього природного середовища, саме цієї території.
1: Пані Тетяна, а я пам'ятаю, що ми теж спілкувалися з представниками того підприємства, яке там видобуває, і вони теж кажуть, ми все можемо зрозуміти, але це робочі місця для людей, це ваші жителі, ви маєте теж прийти. Яким має бути такий консенсус між захисниками природи і тими підприємствами, які працюють, залишаючи в Харкові? Як ви думаєте?
0: Щодо робочих місць, їх ровно 13. Це згідно оцінці впливу на довкілля. А що стосується видобування і консенсусу, розумієте, я не бачу консенсусу тому, що видобувати пісок вони мають намір з-під лісу, соснового лісу, який віком 71 і більше років. Тобто він зростав там ціле людське життя. І коли оці два квартали лісу, про які йдеться, про які суперечка, власне, коли вони їх повністю винищать, то там утвориться кар'єр і утвориться велика ерозія, бо ліс зараз тримає землю. утвориться ерозія, і всі навколишні будинки приватного сектору будуть у зоні
1: ризику обвалу,
0: сповзання. Да, ризику обвалу, сповзання. Це перший момент. Другий момент, коли нам розказують, що ми рекультивуємо землю, вони рекультивують її, вони це передбачили, шляхом розширення озера. Розширення водного дзеркала. Розширення водного дзеркала тягне за собою обміління озера. А що таке обміління озера? Це цвітіння води. Тобто ми отримуємо на виході зелену, вибачте, калюжу, яка буде погано пахнути.
1: Як заказник може запобігти цьому? Це статус? Чи є у нас на Харківщині приклади хороші? Які...
0: Згідно статті 26 закону про природно-заповідний фонд, в заказниках забороняються, перш за все, це суцільні рубки, які, власне, знищують ліс. І, по-друге, там забороняється, як правило, видобуток корисних копалин. Як такі дії, що руйнують біотопи, руйнують природні системи. Руйнують зовсім. Тобто не відновлювали, руйнують. Ми дуже сподіваємося, що ці два моменти будуть враховуватися. І решта дій в цьому заказнику, в принципі, це консенсус, як ви кажете, з одного боку. З іншого боку, вони ніяк не впливають на якість відпочинку, на якість рекреаційну цієї території. Напроти, вони, мабуть, будуть її підтримувати.
1: Що ще у вас серед аргументів? От ми знаємо, да, тепер птахи рідкісні, зимівля, водорості, то, що реально може сповзти територія.
0: Не можна руйнувати.
1: Що в вашій ще обоймі є, щоб довести це? Можливо, теж по тих групах можете пройтися, які підготували ваші фахівці, якісь цікаві знахідки.
0: Ви знаєте, я дуже здивувалася, коли наш ехтіолог приніс і поклав на стіл список з 19 видів риб. Причому він приніс фотографії, там такі риби, я не знаю, де вони там поміщаються. Але це правда, це зроблено саме там, на озері. Тобто, там є риболовля як вид такого відпочинку, звісно, що є. Як правило, там народу не дуже багато такого, що ловить рибу, але...
1: Це ще одне джерело.
0: Це джерело відпочинку, перш за все. І якщо ми врахуємо, що зараз у нас їхати не дуже є куди... Більшості я бачила, який потік народу йде, особливо у вихідні на озеро. Це якийсь...
1: Зараз ще така спека, а ще прогнозується.
0: Спека, да. Тобто там, можливо, навіть на березі оце стояти.
1: А що до використання озера, там, до речі, може, ви спостерігали, коли рахували людей, чи вони там їздять на оцих мотоштуках?
0: Їздять. Це інколи все порти, їздять, чи? Привозять з собою. Особливо це, якщо вихідні, то мені розповідав мій колега, що там навіть водна поліція приходить і втручається, бо дуже, дуже багато.
1: Це впливає на...
0: Звісно, що це впливає на екосистеми, безумовно, на птахів. Птахи тримаються у глибокій частині озера, там, де берег зарослий, там, де нікого немає з відпочивальників. Але десь дві третини, а може і більше берегів – це рекреанти, як ми їх називаємо, це відпочиваючі. Їх можна зрозуміти, це у нас не так багато місць, де можна зараз просто посидіти на бережку. Да? І людям неможливо відмовляти в цьому.
1: Люди використовують цю територію в лісі, там, може, гриби збирають?
0: Ні, в лісі теж, ліс на високому березі, там теж, там стоять палаточні такі наметові табори, там просто люди приїжджають посидіти, знов-таки, за столиком десь, люди там приїжджають із своїми наметами, приїжджають з машинами, стоїть машина на березі, а люди там десь гуляють. Тобто щільність відпочиваючих дуже-дуже велика. І значення цього об'єкту як рекреаційного об'єкту, вона більша суттєва, ніж всі решта.
1: А який стан дерев? От ми пам'ятаємо, як їх рубали там буквально на наших очах, так? І тоді люди стали проти цього. І там теж тривалий час відбувалися акції. Зараз порідшала ця
0: Ну, зараз нічого не рубають, я точно можу вам сказати.
1: Але, там, можливо, це вплинуло якось, там, зменшилася кількість дерев по берегу, так?
0: Вона трішечки зменшилась, там є така певна невелика проблема, коли почали берег той екскаватором під...
1: Да, відразу, да.
0: Да, і тоді куріння з'явилося на повітрі, воно всихає і падає сосна. Ну, з цим теж ми обговорювали, що з цим робити. Є певні напрацювання з цього боку. Я так гадаю, що якщо нам піде на зустріч місцева адміністрація, то ми можемо зробити якісь плани такі, ну, не скажу, що бізнес-плани, бо бізнесмени з нас не дуже, а притягти якихось інвесторів, якогось заохотити, щоб там укультурити цю територію.
1: Пане Сергію, чи потрібно вам збирати якісь підписи для того, щоб передати всю набуту інформацію про це місце? Чи достатньо тої вашої організації, щоб подати ці документи? Будете, можливо, ініціювати збір підписів місцевих жителів?
2: Так, ми збираємося також подати петицію щодо цього питання. І безпосередньо це погодження з землевласниками цього об'єкту природного
1: фонду. Тобто ви маєте на увазі міську раду?
2: Так.
1: Обласну адміністрацію треба сповіщати?
2: Харківська хоч? Міська рада і Харківська міська військова адміністрація обов'язково.
1: Скільки часу це може потягти, оце все узгодження?
2: Я не можу зараз вам
1: прогнозувати, так?
2: Так, так, не можу зовсім сказати щодо часу.
1: 23 серпня ви презентуєте ці ваші напрацювання. Чи можна долучитися іншим там охочим жителям Харкова теж для до обговорення цього
2: звичайно,
1: процесу, так?
2: Звичайно. Це буде дуже-дуже добре.
1: В вашій практиці це от робота над таким масивом даних, так, і взагалі громадська організація ваша, яку ви представляєте, це вперше такий проєкт ініціює, так, у вас не було?
2: Ну, громадська організація, так.
1: Чи легко взагалі працювати над цим? Чи от ви залучили науковців, стало легше, явно, так?
2: Так, так.
1: Все, звичайно. Що у вас було до цього, це якісь ваші просто, ну, бажання, так, зберегти територію?
2: Так, це бажання, я б сказав би, нашого директора, керівника, який нам допомагає, ми їй допомагаємо.
1: Це
2: ми,
1: пані Світлана Фураксіна, так? Вона заснувала цю організацію, так? І найбільш активно виступає проти того, щоб цю територію якось спотворити. Якась допомога партнерів, міжнародних донорів може тут допомогти? І знову-таки, да, це теж співпраця з науковцями, але теж і оплатити роботу чиюсь фахівців. Як от це теж у вас організовано?
2: Так, звичайно, у нас є відповідні грантодавці, є комунікація з міжнародними журналістами, екологами. Приїжджав до нас з Німеччини журналіст-еколог.
1: Цікавився тим, що як відбувається. Тобто не тільки тому, що війна у нас відбувається, да, ще люди цікавляться природою, екологією. Так. Тобто от концепція розроблена, буде передана одразу після обговорення до міськради, да, перш за все. Пані Тетяно, розкажіть ще про природу, оскільки, да, цікаво все-таки вся ця територія. Я пам'ятаю, що це підприємство видобутку піску, воно значно розширювалося. От щоразу ми тут приїжджали, як ви сказали, відгризли там вже екскаватори шмат тої землі, і воно таким обривом відбувається, а поруч там приватний сектор, та прямо от вже паркани починаються. Як там люди взагалі це підпирають свої стіни?
0: Ну, там ще немає такої великої проблеми, але якщо далі так буде тривати, то вона буде, звісно. Там, ну, як, намив піску йшов з 1931 року. І це озеро, як мені повідомили, воно є кар'єром просто на його місці, наче нічого не було. Ну, може, це і так, але наразі воно має ось таку площу, 103 гектари водного дзеркала. І воно має дуже нерівномірне дно. Там, якщо ви були, там можна подивитися, люди гуляють там чи не до центру озера пішки. Цього року ми декілька разів досліджували саме орнітофауну, зокрема орнітофауну. І ми відмітили велику кількість, навіть у гніздовий період ми відмітили велику кількість птахів. Ну, наприклад, лиска – один з таких наших звичайних видів з дитинчатами, було багато виводків. Велика пернекоза, вона ж чумга теж з виводками. І ми там спостерігали різні там цікаві моменти, коли вони там спочатку це були якісь шлюбні там танці, а тоді спостерігали, як вони дитинчат рибою годують. Тобто люди, що там відпочивають, вони, в принципі, теж всім цим цікавляться, і вони теж інколи приходиш то на косу піщану, а вони кажуть, а у нас отам бобер. Я дивилася, ні, каже, вандатр. Тобто люди навіть відпочиваючи, не... вони допомагають, і дуже так.
1: То це ще така приємно. Просвітницька може бути історія.
0: Так, безумовно. Там можна організовувати різні екскурсії для бажаючих, там можна поставити там оглядальний майданчик, наприклад, поставити оптику, щоб люди дивилися там на птахів. Треба привчати до
1: такого. Ви такі приклади по Україні маєте, от що от так, такого роду? І, а в Харківській області у нас же теж є ці Слобожанські.
0: Так, парк є, да.
1: Але, може, там зараз війною...
0: Ні, чому? Туди приїжджають, вони дуже велику роботу проводять із місцевим населенням. Туди приїжджають і волонтери, туди приїжджають і діти дуже часто, і з ними там проводять різні заняття, екскурсії. Там є спеціальні такі оглядові майданчики. Там є там хата бобра, наприклад. Да? От вони йдуть і дивляться.
1: Там рахують бобрів щороку. Облік ведуть, так? І, на жаль, зменшується популяція.
0: Зменшується, бо там води зараз немає. У нас всюди у нас проблеми з водою. У нас у цей рік більш-менш такий вологий, а так дуже було велика проблема. Ну, скоріш за все, вони просто відкотилися, там мігрували, там вмерло в ту ж саму. Там.
1: Я просто теж маю до цього відношення, думаю. Заходи якісь просвітницького характеру за бажання організувати там в Жихарському лісу абсолютно точно можна.
0: Можна в лісу, та можна там з іншого боку озера, щоб було видно дуже так непогано водне дзеркало. Все можна організувати.
1: Можна трошки грошей збирати на те, щоб облагодарити.
0: Може трошки грошей збирати. Я так думаю, що все це можна обговорювати, зібравшись із місцевою адміністрацією і якісь такі ідеї накидати і подивитися, що ми можемо зробити, щоб не дуже дорого.
1: А от, до речі, як вам ця історія, що все у нас якось знизу, да? Це зверху мало б, що місцева адміністрація, по ідеї, мала б започаткувати?
0: Не обов'язково. Не обов'язково. Жителі... Всі ініціативи, дуже добре, що вони йдуть від жителів. Бо люди почали цікавитися середовищем, де вони мешкають.
1: А зацікавленість з боку влади або її відсутність? От вас ображає, що все-таки вам доводиться пробувати ці стіни, шукати якесь фінансування?
0: Знаєте, на моїй пам'яті жодного разу не було так, щоб нам сказали, нате, вам землю створюйте, що хочете. Ага. Ніколи такого не було і не буде. Є певні там такі уявлення у влади, що тут має бути. І є певне міркування з того, що є шлях найменшого спротиву. Да? Оце дає одразу гроші, оце дає одразу якийсь прибуток. Да? А що буде потім? А воно буде потім, да? Отже.
1: Ну і зараз ще все впирається в те, що постійно йдуть бойові дії, і це вторинне, да?
0: Вторинне. Так, це все вторинне.
1: Зараз підемо на личку паузу, а потім продовжимо.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжимо говорити про ідею ландшафтного заказника «Основ'янський», який громадськість пропонує утворити на території Жихарського лісу та Основ'янського озера. Маємо нагоду поговорити і на інші теми, бо в гостях у нас Тетяна Атамасова, науковиця університету Каразіна, яка обізнана в різних темах, від байбака до інших історій, пов'язаних з природою. Але от все-таки повертаючись до заказника, знаєте, про що я подумала зараз у перерві? Про те, що зараз багато проєктів направлених на реабілітацію ветеранів, військових. Це ж теж один з напрямків, який можна просто взяти і просувати тут.
2: Так, це дуже важливо. Спілкування з природою – це взагалі ключовий момент у реабілітації, я вважаю. Тобто, ну, тут треба продумати, звісно, як це зробити краще, але, ну, наприклад, це у нас національні парки, скажімо, Слобожанський парк, вони з задоволенням приймають до себе екскурсії будь-які.
1: А в ботанічному саду університету Каразіна зробили для переселенців такі грядки, так? От щось таке,
2: ну,
1: проєкти?
2: Не зовсім грядки, вони зробили таку доріжку для ходіння босоніж.
1: О. Йога своєрідна.
2: Ну, такий масаж.
1: Угу. Ну, мабуть, і, здається, висаджують якісь такі трави і щось таке теж цікаве. Ну, тобто, є якісь проєкти і цікаві ідеї, які можна втілювати для реабілітації.
2: Так, так, так. І таких проєктів можна, ну, можна зарубіжний досвід взяти з реабілітації. Головне, щоб це зустрічало підтримку, державну підтримку, перш за все. Бо часто це, знаєте, це земля чиясь, да, це якісь землевідведення і так далі. І це
1: простіше з війною не стало.
2: Да, починаєш. Ні, простіше не стало. Дуже багато документації, дуже довго це все вирішується. Буває просто якийсь папер, якийсь такий там справочку чи що. Щось таке отримати буває. Ходиш, просиш, питаєш, а потім по адвокатському запиту все получаєш.
1: Пані Тетяна, от я іноді спілкуюся з паном Юрієм Бєнгусом, вашим колегою з університету Сковороди, і він, говорячи про якісь речі в питаннях природи, там, забота, турбота про навколишнє середовище, він наголошує на тому, що взагалі-то це не потребує великих зусиль і фінансів, а навпаки, в перспективі це здасть економію. Да? Наприклад, там ми говоримо про якісь газони, які ми витрачаємо, паркетні газони, мільйони гривень, якщо відмовитися від них, або хоча б там скоротити ці витрати і в бік травички, яка зростає, да, сама по собі, то це в перспективі дасть економію і красивіше це буде, ніж оце таке вихолощення.
2: Це буде, я б сказала, природніше. Тому що ці газони, вони, звісно, такі красиві, але вони абсолютно безжиттєві.
1: І я вам пластиками виглядають, да? Трошки.
2: В них нічого немає, розумієте? Там немає комах, там немає насіння, поки туди щось не нападає. І я помітила, що у нас стало менше птахів, що годуються на землі. Вони ж використовували ці газони. Ось зараз мене часто питають, куди подівалися горобці. Таке питання дуже розповсюджене. Горобці зараз збираються у озграї і починають годуватися. Що вони їдять? Вони їдять спориш. Пташина гречишка, знаєте, таку, да? Ось ідеш там десь, ну, у приватному секторі, там, де ще немає цих газонів, і бачиш зграйка горобців прямо густо-густо на цьому споришу. Да? Вони зараз займаються набором ваги, набором ресурсу для зими, і вони якраз живляться ось такими рослинами. На штучному газоні, звісно, що їх немає. Там не буде птахів.
1: Ось це у нас виходить, зменшується.
2: Да, і у нас зменшується, у місті зменшується популяція птахів, таких, що ми їх до них звикли. Вони просто переміщуються. Вони переміщуються у приватний сектор, у приміську зону, у села. І у нас у селищах більше птахів зараз, ніж.
1: А голуби? Цікаво, що з ними.
2: Голуби їдять все.
1: то вони залишаються. Да?
2: Взагалі дуже багато стало воронових, сірої ворони, галки дуже багато стало. І ми навіть помітили взимку велике скупчення саме сірої ворони. Це дуже неприємний знак.
1: Угу. Це ви можете спостерігати і якось щось, якісь рекомендації давати, але чи влада це може почути і щось зробити для того?
2: Ви знаєте, в нас,
1: якось концепції.
2: На жаль, немає культури споживання наукового продукту.
1: Угу.
2: Я вам можу сказати, що ще колись, ну, багато років тому у нас один з колег був депутатом.
1: Утєвський
2: Сергій Юрійович, так. І він виступав і розповідав, що не можна обрізати дерева під стовбур, що не можна косити траву під землю, да, дихати пилом. Ну, його послухали і все.
1: Зробили по-своєму.
2: Да, і зробили, як хотіли.
1: Ну, ви от, перебуваючи в Харкові, з основних таких проблематичних зон, на які б можна було повпливати хоча б якось, що б ви відмітили? Це оце наше косіння, обрізка?
2: Косіння, так, безумовно. Обрізка – це один з таких моментів, знаєте,
1: спірних, так, там є.
2: Воно потім обростає то дерево, і вони вважають, що це добре. Насправді, для цих дерев є таке поняття лісовідновлювальний вік. Їх треба знімати повністю і саджати нове. А це
1: гроші. Да. І ще
2: ось
1: такі, до речі, от, пані Тетяна, добре, що ви з нами, бо я згадала, що у нас вже за мільйони гривень купили для центрального частини міста оці такі сосни пінії, да? Сосни підрізані біля термометра нашого градусника. Перепрошую, вже забула наш символ. І на Майдані Конституції у нас такі з'явилися пагорбки.
2: Екзотика.
1: Це виглядає доволі цікаво. Бо таке бетонне місто, наше це плитка.
2: Це оживляє.
1: Це оживляє значно, красиво. Але от з точки зору теж, чи приживеться воно далі, чи вартує того зараз. Як от ваші думки про це?
2: Як будуть доглядати, якщо будуть виконувати всі необхідні заходи, то, в принципі, приживеться, чим би і ні. Це красиво. Це, ну, з точки зору міста і міського ландшафту, такого дизайну ландшафтного в місті, це виправдано, це, до речі, створює певний такий простір, знаєте, приємний.
1: Так, що це живе, щось живе, yeah. Да, хоч yeah, воно yeah, там yeah, і yeah, теж yeah. таке підрізане, як ми любимо.
2: Люди в себе на ділянках роблять ландшафтний дизайн, чому в місті.
1: Uh-huh. Да.
2: Це красиво.
1: Питання у цих витрат під час війни, я розумію, це взагалі не до вас, але от як жителька міста, такий певний дисонанс відчуваєте, що все-таки на красу у нас йде якось...
2: Краса теж потрібна.
1: Щоб люди теж відчували
2: потрібна,
1: себе
2: це комфорт певний. При всьому при тому, що наші сусіди нам комфорту не забезпечують. Оце комфорт, який врівноважує трошечки наш психологічний стан. І, ну, іноді, ну, пройдеш таким там алеєю парку чи саду Шевченка, наприклад, і добре стає.
1: Але на центр міста у нас якось найбільше уваги взагалі приділяється. А от на такий жихарський ліс, так, щось ми по остаточному принципу, це відбувається так.
2: Жихарський ліс – це взагалі держлісфонд. І за законом, якщо ми до закону повернемося, то його має утримувати лісництво у чистоті, порядку. Але ви ж розумієте, що сил буває недостатньо, якщо там такий великий рекреаційний такий потенціал у цього міста, таке велике навантаження. Я знаю, що ось хранителі там влаштовують, вже декілька влаштували таких тулок, таких, ну, ми б сказали, суботників, таких прибирання сміття, і величезну купу сміття вони звідти вивозять. Ну, в принципі, це мають робити співробітники Держлісгоспу.
1: Угу. Пане Сергію, а розкажіть це теж про, що, якби не громадськість, то виходить, там би були завали цього сміття?
2: Так.
1: Люди у нас трошки...
3: Так.
1: Не прибирають за собою, м'яко кажучи.
3: Так, ну потрібно безпосередньо ще і комунікація, і нормальні сміттєві баки. Це все потрібно також робити там. Так як зона відпочинку є, потрібно, щоб були безпосередньо і відповідні умови.
1: Наостанок, проанонсуйте цю вашу подію, будь ласка. Да? Що це буде? Це всі запрошуються, це буде прес-конференція така, да? Як презентація в Харкові відкрита?
3: Так, це відкрита подія буде 23 серпня, безпосередньо будуть представники влади і буде офіційне вручення безпосередньо документу цього об'єкту природно-заповідного фонду.
1: Це оця концепція заказника.
3: Ландшафтного заказника, так.
1: Що планується в програмі? Це буде якась просто така формальна подія, тобто там, з якимось графікою, з виступами, от, та, чому варто відвідати, можливо, якусь думку свою висловити. І де це відбуватиметься? Це в Харкові?
3: Це буде безпосередньо там. Так, угу. Так, по місті.
1: Ви очікуєте, що від цього заходу? Так? От,
3: очікуємо безпосередньо позитивного результату в отриманні погодження за цей документ.
1: І підтримки людей, так?
3: І підтримки, звичайно, це обов'язково.
1: Дуже дякую нашим гостям за сьогоднішню розмову. Говорили про ідею і проєкт ландшафтного заказника «Основ'янський», який планується зробити, якщо підтримають представники влади, якщо всі будуть узгодження на території Жихорського лісу та Основ'янського озера. З нами в студії сьогодні були юрист громадської організації «Хранителі», це ініціатори цього проєкту Сергій Пройдак і науковиця Тетяна Атимасова. Говорили не тільки про цей проєкт. Дуже дякую пані Тетяні за її слушні думки щодо природи і захисту взагалі навколишнього середовища в Харкові. Думаю, не востаннє зустрічаємося тут. Дуже вам дякую. На все добре.
3: Дякую.
1: На все добре.
4: Слухай, радіо накипіло.
5: Привіт, це Гриць Семенчук. Слухайте радіо накипіло.

серце не крапка, наразі лиш болісна кола. Десь існує якийсь невторопний план, наших мертвих живіше за їхніх живих, нас прикрити від горя, загибелі ран, вберегти нас подалі від них.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У печенігах завершили пошуково-рятувальні роботи. На Київщині перепоховали прах полковника Євгена Коновальця. На Харківщині тестують систему оповіщення для АЗС. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Рятувальні підрозділи завершили роботи у печенігах, куди сьогодні поцілили дві російські дрон-ракети «Бандероль». Ворожа атака вбила 10 людей. Два десятки жителів постраждали. «Бандеролі» вдарили приблизно о 8:40. Удари прийшлися на центральну частину селища, пошкодивши понад 10 домоволодінь, магазини, пошту та кафе. Після російського обстрілу на Харківщині закрили проїзд на частині траси Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук. 18 та 19 серпня в печенізькій громаді оголошено днями жалоби.
2: Тема дня.
1: Останки першого голови Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця перепоховали сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області. Про це повідомив Офіс президента. Участь у церемонії взяв президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Сергій Корецький, головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий, керівник Офісу президента Кирило Буданов, інші офіційні особи. Присутні вшанували пам'ять усіх загиблих оборонців України хвилиною мовчання. Євген Коновалець перепохований на Національному військовому меморіальному кладовищі тимчасово, коли на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра буде створений Український національний пантеон. Полковник Коновалець спочиватиме там.
2: Харківщина.
1: На Харківщині тестують систему індивідуального оповіщення для операторів автозаправних станцій, яка має точніше визначати безпосередню загрозу та допомагати реагувати оперативніше. Як розповів в етері телемарафону начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, систему розробили через тривалі повітряні тривоги у Харкові. За умови роботи лише за загальними сигналами тривоги АЗС у місті могли б не працювати більшу частину доби. Надалі систему планують поширити на інші підприємства та бізнеси Харкова та області. Операторам АЗС презентували заходи пасивного захисту, зокрема встановлення антидронових сіток на об'єктах, які можуть бути атаковані безпілотниками на оптоволокні. Нагадаю, Харкові та області впровадять нові рішення для продажу пального, щоб підготуватися до холодного сезону. Механізми планують впровадити завчасно, щоб на момент настання зими вони вже були відпрацьовані.
2: Харків.
1: Завтра у Харкові відбудеться сесія міської ради. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. Депутати розглянуть зміни бюджету на цей рік і прогноз бюджету на 27-29 роки. Також на порядку денному, зокрема, затвердження програми «Молодь Харкова» та програми реалізації сімейної і гендерної політики у Харкові. Початок сесії о 15-й годині.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність, уночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, уночі часом пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра вдень 23-28. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
3: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

тобой будет.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: слухайте «Накипіло».
1: Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в вісні, кров'ю із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка, рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лиш номер.

все було б добре, та нам всім під ноги з дерев. Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти. Коне журися за тіло, це лиш набір. Шкіра та м'язи, мапа, щодня я малюю тобі. Та тут немає дорого вказів, в нас пацанами багато. Іскрами вгору, вогняний гейзер. В небо сьогодні погляньте із татом, я поряд із Бетельгейзе.

0: мала чи мішень, чи то ніч, чи то день,
1: чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг,
0: чи то так, чи то ні, чи тобі, чи мені, чи то біле, чи то чорне, чи красиве, чи потворне,
1: чи то добре, чи то зле, чи велике, чи мале, чи то мінус, чи то плюс, чи піду, чи повернусь,
0: чи від чорта, чи від Бога, чи тупик, чи дорога, чи стріла, чи мішень, чи то ніч, чи то день,
1: чи ніяке, а чи кожне, чи спокійне, чи тривожне, чи то сльози, чи то сміх, чи програв, чи переміг.

0: вирвана гортань.
1: Немишля слухає радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних сферах, айтішники.

0: Моляться Богу, а ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.

Гераклія слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

їх сильні брати, стережу твій сон. Стали ми усі сильними з весни, щоб ти сильно жив в світі без війни. Люлі, люлі, ну спи, малята.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Я Ігор Хоркавий з гуртом «Антискія» та «Паліндром». Слухайте Радіо Накипіло.

0: країні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Про мудрого хлопчика.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Раз їхав один пан до міста і доїхав до роздоріжжя. А ніде не написано, котра дорога куди веде. Дивиться, недалечко пастухи корів пасуть. Одні собі в карти грають, а малий хлопчина стоїть збоку. Кличе пан хлопчика до себе та й питає. «Котра дорога до міста?»
2: «Обидві, пане», – відповідає пастух. «Лиш одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча».
1: Пан подумав над його словами, але нічого не второпав. «Як так може бути?» – питає. «Що одна коротша, але дальша, а друга довша, але ближча?»
2: «На ближчій дорозі болото і ями», – відповідає хлопець. «Будете нею їхати поволі, і буде вона вам дальшою. А друга рівна, гладка, і хоч довша, приїдете до міста швидше».
1: «Не дурний хлопчина», – подумав пан. «Синку, а ти маму і тата маєш?» – питає.
2: «Маю», – каже хлопчик.
1: «А що тато робить?»
2: «Сам собі шкоду робить».
1: «А мама?»
2: «З'їдений хліб пече».
1: Пан знову нічого не зрозумів.
2: «Розв'яжи мені гуц тому всьому», – каже.
1: «Та все дуже просто, пане.
2: Тато має поле коло дороги, і люди ходять та їздять по ньому. Він з одного боку викопав рів, а люди їздять по другому. Він тепер копає рів там, а люди будуть їздити по третьому. Та так на всіх загонах йому нашкодять. А якби не копав тих ровів, то люди їздили б собі по одному, а на тих двох щось росло б».
1: «Угу. А мама?»
2: «Мама колись позичала у сусідів хліба. Ми той хліб з'їли, а тепер вона щодня пече свій, але сусідам віддає».
1: Пан тоді каже: «Я тобі дам грошей, а ти комусь заплати, нехай за тебе пасе корову, а сам поїдеш зо мною до міста».
2: «Пане, боюся я з вами їхати, бо мене за правду можуть убити».
1: «Не бійся нічого, говори, що думаєш, я буду з тобою».
2: Посідали вони в бричку та й їдуть у гості до другого пана. А то був такий пан, що любив з кожного лаха дерти, і ніхто не міг його присоромити. Коло великого будинку коні зупинилися. Пан зліз із брички та й пішов до будинку, а хлопчика з візником залишив на вулиці. Пани наїлися, напилися і зайшли в бесіду. Що не скаже гість, господар його перебалакає. Так точили вони баляндраси до самого вечора, аж гість не втерпів та й каже: «Ти мене переговорюєш, але в мене є такий слуга, що ти його не переговориш». А той другий пан вважав себе дуже вченим. Засміявся і каже: «Клич свого слугу, нехай хоч подивлюся на нього».
1: Лиш став хлопчина на порозі, а пан підвівся, високий, як драбина, та й каже: «Коли ти такий мудрий, то поцілуй мене в лице так, аби ти ні на що не ставав, ані підстрибував».
2: Хлопчина на те відповідає: «Я вам, пане, щось би сказав, лишень боюся, щоб ви мене не били».
1: Той пан, що гостем приїхав, каже: «Не бійся, я за тебе заступлюся». Повертається хлопчина до господаря спиною та й каже:
2: «Я виконую ваше бажання, пане, але спочатку, якщо ваша ласка, поцілуйте мої п'яти, але так, щоб ви ні вклякалися, ні сідали, ані згиналися».
1: Як почув таке той пан, більше нічого не хотів згадувати хлопчині. Повертаються вони з міста додому, довіз пан хлопчика на пасовище, заплатив йому за перемогу та й каже: «Як будеш мені потрібний, я ще по тебе приїду». Та й поїхав.
2: А спотребився панові той пастушок дуже швидко. Десь на третій день оголосили по всій державі, що король шукає такого чоловіка, який би з нього дурня зробив. Кому це вдасться, той дістане добру нагороду. Приїжджає пан до хлопчика і розказує про королівську забаганку. «Добре, пане», – каже хлопець, – «лиш заплатіть за все, що я буду купувати». Приїхали до міста, зайшли до крамниці, хлопець бере бритву, ножиці і все, що треба цирюльнікові, а пан за все платить. Приїхали під королівський палац, підходить хлопець до вартового, каже: «Передай королю, що приїхав до нього новий королівський цирюльник». Наказав король варті пропустити хлопця. Той увійшов, а король подивився і каже:
3: «Щось я тебе не пригадую. Скажи, як ти називаєшся?»
2: «А я називаюся, чи ви не бачили такого?» – каже хлопець.
3: «Дивне якесь наймення, але нічого. Подивлюся, чи добрий з тебе цирюльник, чи може на шибеницю тебе відправити, що берешся короля голити».
2: Обстелив хлопець короля білим, як і має бути, і береться до роботи. З лівого боку півголови підстриг, з правого півбороди підголив. Та й каже: «Перепрошую, ваше світлосте, але я мушу на хвильку вийти». Король чекав хвилину, 5, 10. А через півгодини встає і йде його шукати. А хлопець тим часом скинув цирюльницьку одежу, знайшов пана і йде з ним під королівський палац. Зібралася ціла купа людей під палацом, а тут і король виходить, як опудало, ще й кричить:
3: «Чи ви не бачили такого? Чи ви не бачили такого?»
2: Вся королівська родина і слуги аж попадали з осміху. А королева й каже:
3: «Та хто ж тебе бачив такого? Що з тобою?»
2: Позбігалися прості люди і почали сміятися і плескати в долоні, що таки знайшовся хлопець, який з короля дурня зробив.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
4: Так звучить

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Де б ви не були, слухайте накипіло. Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигнати.

0: Холодна гора слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: маршрутка переповнена, знесилена.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Хань слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

Привіт, це Костя Почтар. Слухайте радіо Накипіло і слухайте мою музику на радіо Накипіло і слухайте іншу музику на радіо Накипіло.

слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: би ви не були, слухайте «Накипіло».
1: Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте радіо «Накипіло». Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією. Чао.

душі і будемо дмухати на них, як у дитинстві, поки не загоїться.

0: Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Кроковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Левада слухає Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Лубанівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.
0: В Україні 12 ночі.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Анна Кпіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні перша ночі.
1: Радіо накипіло.
2: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Чорна гора слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

Dave.

Україні третя ночі. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.